0: Kas sina oled juba käinud täiskasvanute klubis? Klubi 69 on avatud iga päev ning igal laupäeval toimuvad swingerite üritused. Vaata lähemalt club69.ee ning leia endale sobiv meelelahutus igaks päevaks. Meil on alati palav.
1: My head's number one hit music station.

0: My Hits hommik käes on kolmapäev, 13. august ja My Hits hommik stuudios tervitavad sind Emily J, Janet Jamie Vavilov ja Andri Padar.
1: Tere, tere hommikust!
2: Tere!
0: Ja võtame ette muidugi rahvusvahelise kalendri ja täna vasakukäeliste päev. Isiklikult ei tule meelde ükski inimene, kes oleks vasakukäeline, aga võibolla on nad imbunud meie siin vahele. Tulebki välja, et äkki teie olete.
1: Kahjuks pean tõdema, et ei ole. Kuid mõnda ise tunnen, nad kipuvad alati olema väga huvitavad inimesed, seda ma võin kindlalt öelda. Ja nad on pigem selline rariteet, ma ütleks.
2: Minu õde on vasakukäeline. Nii et tervitused ja tere hommikust ja on aeg ärgata. Ma tean küll, et sa magad siin suvel siin üheni päeval. Ei, ärka nüüd.
0: Aga ei tea, kas vasakukäelist elu on kuidagi raskem ka?
1: Mina olen kuulnud küll, et on, sest et paljud tööriistad on näiteks ainult parema käelistele mõeldud ja kujuta ette, et nad on koolis alati kirjutavad vasakukäega on ju ja tint hästi tihti, seda ma mäletan, läheb siis nagu käe peale.
0: Aga mul läks kogu aeg ka. Mul on parema käeline, aga tint läks ikka laiali.
1: Vot see on juba sinu teema.
2: Meie emakene pidi ostma ju õelevad eraldi käärid, eks ole, majapidamisse, neil on ka eraldi käärid vasakukäelistel. Ja need nii palju jama sinust, minu õde. Okay. Ja täna on ka siis rahvusvaheline, ütleme, veise sisefileepäev. Filet mignon.
0: See on mu lemmik. See on, ma arvan, et kui peaks valima nagu ühe toidu, mida saab elu lõpuni süüa, siis see oleks see roog.
2: Ja see tuleb, kus juures see sõna tuleb prantsuse keelest ja tähendab õrna või väikest fileet.
1: Ja seda ta on.
2: Ja õrnakene meil. Ja.
1: Mul on samamoodi, see on üks toit, mida ma võiks elu lõpuni süüa. Ma tean, ma olen enne oma suppi armastuses sinne kõvasti rääkinud, aga steak, ükskõik milline, on seal kõrval kindlasti.
0: Aga mis küpsusaste teil siis, kui te lähete restorani ja kelner küsib, et aga mis küpsusaste teile, siis mis te ütlete?
1: Minul on alati medium rare. Alati. Mulle natuke meeldib, kui ta on sõike roosa.
0: Punakas, jah.
2: Ma ütlen talle, et tahaks talla nahka. Pane veel tan pluss.
1: Maksab peale.
2: Mul on, läheb sinna meediumi juurde, aga natuke nagu, palun sekund enne, kui läheb meediumiks.
0: Selge.
2: Eks ole?
0: Mulle meeldib ka meedium rare, nii et täna on äkki see päev, kus kostitada ennast ilusa sisefileega, aga niga kui te raha kogute, siis laseme teile head muusikat ja meie oleme siin teie ega kuni kella 10:00 välja. Tere hommikust! This is my hits.

0: ja vaadates siin oma häid kolleege, siis ma tean, et olete igatsenud ammu. Andri, kuna saab veel Guinnessi rekordeid teada, mida on vahepeal maailmas siin tehtud, siis jah, head kolleegid, olen teile kaks tükki siin täna ette valmistanud. Esimene räägib sellest, kuidas tuleb keerutada hularõngaga, aga esmalt kolleegid, kas on teil kokkupuude selle hularõngaga olnud või mitte?
1: Põhikooli, algkooli ajal küll. Pole ammu keerutanud ühtegi rõngast.
0: Janet?
2: Mina olin mingi hetk üsna suur põhikoolis. Niimoodi, et see hularõngal väga ei olnud ruumi.
1: Mul oli sama.
0: Ei usu, et nii hull oli
2: asi. Oi, te ei ole, okei, te ei teadnud mind põhikoolis.
0: No ma ei mäleta, kuna ma hularõngaga tegin, aga tundus nagu lõbus, aga ma tegin mingi kaks ringi ära ja siis ta kukkus maad. Seal on mingi puusanõks, vaata.
1: Mida peaks tegema.
0: Võiksin olla, teeks praegu.
1: Oo, hea mõte.
0: Ma ei puusanõksu teha, ilma rõngata. Rõngastaks ka vaja, aga mida siis üks meesterahvas otsustas teha ja tema mõtles, et võtab 33 hularõngast ja mitte niisama ei tee ringe, vaid siis jalgade peale olid ka konkreetsed kinnitsed ja ta pani siis need lakke ja ennast siis pani nagu tagurpidi need pea allapoole, jalad ülespoole ja siis 33 hularõngast enda küljes ja siis tegi need ringe seal.
1: Ma nagu mõtlen, mis toimub sellise inimese peas. Esiteks, et kas tal ei ole tööl nagu tööd kuhu minna või et kas on tähelepanu vajadus nii suur ja teiseks, et ta ei otsustas, et mitte seda teha nagu jalad maa peal, vaid et teeme selle veel raskemaks või oli seal mingi põhjus, miks ta pea alas
0: pidi? No ta ise ütles, et 2018 ta käis arsti juures. Ma ei oska seda nime äeldada, aga äkki Chania on selle mehe nimi, ta on Hiinas pärit ja 2018 ta käis arsti juures ja arsti ütles, et ta on natuke paksuke, et ta peaks ikkagi kaalu kaotama ja siis ta hakkaski tegema neid hularõnga trenne ja nüüd ta mõtles, et ta armastab hularõngast nii väga, et ta tahab teha midagi, mida ta nagu seab talle meelde.
2: Tead, senikauaks, kui ta ei abiellu selle hularõngaga, on kõik väga hästi. Minu pärast ripu seal laeval, aga ära palun, ärme sellega tegele, et me hakkame asjadega abielluma. Aitäh!
0: Ma olen sellega 100% nõus, aga tead, ma ütlen lõpetuseks selle nii-öelda teise Guinnessi rekordiga ära ja see on üks pereisa, kes siis läks maratoni jooksma, võttis oma beebikäru kaasa ja ta tegi siis ühe miili aja rekord. Mis on siis 1,6 kilometrit, jooksis ta käruga läbi 4 minuti ja siin 20 sekundiga, mis on tohutu tempo. Ma arvan, et see beebi hoidis seal kinni niimoodi, et ära ei lendaks. Nii et kaks sellist toredat Guinnessi rekordit teile tänasesse hommikusse.

0: head kolleegid , kuidas teil koertega on , on teil endal kokkupuuteid , on teil olnud või äkki , ma ei tea , mõndadel sõpradel on ?
1: Mul kunagi oli küll lapsepõlves koer , oli bokser , selline äge tõug , hästi mulle meeldivad , aga nüüd olen kunagi kuidagi kassi inimeseks hakanud .
0: õige , tere tulemast klubisse .
2: Mina ei taha ennast liigitada kas kassi või koera inimeseks , et minu jaoks on nagu loomade siis selline heaolu on ikkagi suuresti prioriteediks , aga ühte ma ütlen , kunagi üks Rottweiler minu elus kindlasti on .
0: oo , kui lahe . vot seda ma ei teadnud , uus fakt Janeti kohta ka täna hommikul .
2: ka pärast põhimõtteliselt 3 aastat saame midagi õppida , onju .
0: ja nii , et väga tore , aga Viini ülikooli teadlased on teinud ühe põneva uuringu . Nad on siis rääkinud koertega läbi või noh , tegelikult nad rääkimisest jõudis asi nii kaugele , et nad kasutasid need erinevaid siis skännerid , skännisid nende ajusid ja vaatasid , kuidas koerad tunnevad ära inimese emotsioone ja kas nad üldse teevad vahet , kas inimene on rõõmus või kurb ja tulebki välja , et selle uuringu tulemusena nad suutsid tuvastada , et koer teeb siis vahet sellistel emotsioonidel nagu rõõm , kurbus , hirm ja viha . Et kui näiteks inimene ja mitte ainult nagu kuidagi eluolu järgi , vaid selle järgi , et ta visuaalselt näeb omanikku ja kui omanik on rõõmus , siis tal tekkisid ajus kohe teatud seosed ja kui omanik oli kurb , siis samamoodi .
1: No näed , inimese parim sõber täitsa põhjusega. Mulle tundub, et mõni inimene isegi vist ei saa aru nagu sellistest tavalisest emotsioonidest, miimikatest.
2: Mulle ka natukene tundub, et loomadel see mingisugune empaatia võime või võibolla ruumi lugemine, kui selline on küll tihti lugu inimestest natukene parem, minu arust vähemalt. Aga siin kohal, ma tean, me räägime koertest, ma mõistan, aga kuna me rääksime kassidest ka natukene, on ju, siis mul oli kunagi siin 2 hoiukodu kassi ja kassidel on minu samamoodi ja nad tihti lugu minu arust istuvad kohta sinu keha peal, kus sul hetkel valus on näiteks, et ma ükskord kodus nutsin halastamatult ja siis 2 minu hoiukodu kassi, üks istus siis mu rind kerele ja teine istus mulle nagu siia noh, kukla või kaela kohale ja ma rahunesin nagu 10 sekundiga maha.
0: Väga head kassid, ma ei tea, kas minu kassid vihkemad mind või mul ei ole neid emotsioone millegi pärast ei taha küll istuda kuugi sinna, et tahavad pai ja süüa ainult vaatavad.
1: Aga see on tõesti ja vist võibolla eksin, aga kassi nurrumine on ka tegelikult hästi tervendav, et sellepärast nad tulevad ilmselt ka sinu peale, et see on selline mingi tervendav vibratsioon, mis nad siis teevad.
3: Ilmateadet toetab laen.ee bürokraatiavaba ärilaen. Vastus 1 tunniga.
0: ilmaaja.ee andmetel tuleb neljapäeval vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Kohati võib tulla ka hoovihma ja sooja on oodata kuni 22 kraadi.

0: Ja nüüd lähme minu lemmikrubriigi juurde, milleks on mehed ja naised. Ja nimelt on küsitud meeste käest või pigem mehed on ise annud teada, et millistest naiste harjumustest või kommetest said nemad teada alles siis, kui said endale naise või siis said endale naise ja koolisid siis temaga kokku.
1: Okei, väga hea.
0: See läheb meil väga lõbusaks.
2: No üks asi, mida ma kindlasti õppisin, on see, et on olemas selline asi nagu everything shower day. Kõige
0: jaa.
2: Siis dush. Kes teab, see teab. Mm-hmm. Ma ei tea, kas te tahate seletada, ei pea, aga võite.
1: No see on töö oma, et ütleme nii.
0: On, see on ühesõnaga, lähed dushi alle, sa teed seal kõik võimalikult protseduurid ära. Ma räägin, okei, šampoon, palsam, mask number üks, mask number kaks, raseerimine. No kõik asjad. See võtab tihti lugu mingi pool tundi, on ju. Ja mis on me, tead, teeme kohe selgeks, mis on mehe ülesanne sel hetkel? Viia üks külm mõnus joogike duši alla.
3: Mitte, ma ei leia seda kastruli üles, kus kohas see on?
2: Mina arvasin, et ei tohi segada naist.
1: No, see ainult sellega võib segada.
0: Ja, ära ütle midagi, lihtsalt anna ja usu mind. Ja,
2: ma hakkan tavaliselt siis Xboxiga mängima, siis on rahu majas, et mina olen lõbustatud, tema on kuskil fokuseeritud.
0: Ma tean, mis jooks sinu abikaasale väga meeldib, no, üks nii. Külm heavenly, ma tean küll väga hästi. Viid selle talle järgmine kord.
1: Seda on vaja teha, sest see oleb kohutavalt palavaks. Vere rõhk läheb madalaks.
0: See on meil raske
1: see
0: töö.
1: See on töö, see on nagu shift oma ette.
2: Aga vaata, teadsin seda asja, nii et see on selge. Ma saan aru, et mingid asjad on veel, jah?
0: On veel ja nimelt siis, lähmegi kohe edasi see, et mis siis dushial toimub. Ja mehed on öelnud, et naised kannatavad dushial uskumatult kuuma vett.
1: Nii on.
0: Et just kui laava kindlus on seal, et tihtil kui naine mingi, tule jaga, ka seltsi. Ei tule.
1: Kui just ei taha seda mingit kuuma põletust saada.
2: Kuigi mulle väga meeldib see kuum vesi. Ma võt selle kohta ei oska öelda, aga meil sellega on küll probleem olnud, et ja ekraanikausis ma panen liiga kuuma peale ja siis on pärast probleem, et meil on, et kes peseb saatana veega, mina.
0: Käed on õrnad, vaata. Oot, kätele võib-olla ei saagi lubada. Ja kes see üldse paneb naist pesema mingid nõusid, eks ole?
2: Ei, no pesumaja või see nõudpesumasin peseb.
0: Pesumaja peseb. Aga mis mulle väga meeldib, mis veel mehed on öelnud, on see, et taskutega kleit tekitab naistes väga veidrat, ebaproportsionaalset suurt rõõmu. Et kui naine leiab oma kleidis nagu need taskud, siis on siuke, kallis, siin on taskud.
1: Siin on taskud, oi, see on täiesti rõõm. Ja,
0: nii et see on nagu päris lahe ja väga suur pettumus sellega tuleb see, kui just kui on taskud, aga tuleb välja tegemist võlts taskutega. Nii et seda on mehed õppinud, aga kuuleme natukene muusikat ja ma räägin teile veel, mis mehed tähele on pannud.

0: That I can tell you.
1: Ja jätkame siis teemal, et millistest naiste harjumustest või kommetest said mehed teada alles siis, kui nad said endale naise ja kolisid temaga kokku. Ja järgmisena toob välja üks mees, et vähemalt tema siis selles majapidamises. Pärast kella 10 õhtul kaob naisel just kui võime voodist püsti tõusta. Et naljatleb, et ainult tema suudab voodist püsti tõusta tuua naisele need 15 asja, mis tal enne maga minekut järsku vaja läheb.
2: No aga nii ongi jah. Selles mõttes, et ma ei näe probleemi selles üldse.
3: Meil on selle, mul on ärkamisega lihtne, et meil on sellega, et ma tahaks nii vara juba üles ärgata, et kuigi see ei ole õhtuse ajaga seotud, aga meil on just selle hommikusajaga kogu aeg mingi teema, aga see võib olla meie see perevärk.
2: Meie perevärk, jah.
1: Kindlasti jah, aga just see, et kallis, kas saad, munus on joogitopsi, vaata kööki, tavai, järgmine asi, aga mees on tagasi voodisse jõudnud, järgmine asi, ma jätsin vist tuleb olema.
2: Huulepalmsam on seal esikus, kusagil hullult oleks vaja.
1: Võib olla on. Järgmisena toob üks mees välja, et kui naine ütleb, et mingi kodun asi tuleb ära teha, see tähendab mõnikord kohe ära teha. Mitte ja. 5 minuti pärast, mitte õhtul ega homme, et see peab juhtuma praegu või maailm lõpeb.
2: Või ma teen ise.
1: Ja.
3: Sellega olen nõus, sellega on küll jah, et kui öeldakse, tuleb ikkagi teha, see ei ole see, et mina mõtlen võibolla järgmine nädal alles.
2: Ja, ja.
3: Et see on nagu nii selline aeg, aga jah, tuleks see ära teha, pean tunnistama, et alati ei tee.
2: See on okei, see on inimlik.
3: See tuleb kokkuleppele jõuda seal vastavate nii-öelda tingimustega.
1: See on inimlik.
2: Anname andeks see kord.
1: Just täpselt, väga hästi. Ja muidugi anname andeks mingi kolmas kord võibolla.
3: Järgmine kord ütlen, et Emil ütles, et see on inimlik. Vaatame, kuidas need asjad seal kodus lahti mängivad.
2: Ära mainigaks juks pind.
1: Aga vaata, kui jääb mind tanke ei panda. No nii, järgmine siis, millest me oleme siin natuke rääkinud ka, et kui naine räägib sulle enda murekohast, probleemist, ei pruugi ta alati tahta lahendust. Lasta räägib, lasta lihtsalt heas mõttes nüüd oksendab välja kogu oma selle mure sinna laua peale ja et lihtsalt kuulataks. Ja küll ta, kui ta tahab mingit probleemi lahendamist, küll ta annab sulle teada.
3: Ja meestele veel täpsemaks minna, tasukski siis täpselt öelda, jah, kallis, sul ongi praegu nii halvasti, ma täiesti saan aru.
1: Või siis küsida, et kallis, kas sa tahad hetkel nagu lahendust või lihtsalt seda, et keegi sind kuulaks?
2: Seda ma olen hästi palju teinud.
1: Oled jah, ja töötab.
2: See töötab alati.
1: Nii et põhimõtteliselt võib öelda, et Jana Jamie ja Emily J, garantii, jah. Väga hea.
2: Absoluutselt.
4: Wake up Estonia. This is my head.

0: tere hommikust, käes on neljapäev, 13. august, kell on saanud 7 ja My Hits hommikustuudios tervitavad siin Jane, Jamie Vavilov ja Andri Padar.
1: Tere hommikust!
0: No tänane öö oli küll vist, ma ütleksin, ma arvan, et top 3 kõige crazymaid ööd ja ma ei tea, kas see oli sellepärast, et teile oli see päikesevarjutus ja mingi kasvav kuu, aga ärkan öösel üles tund aega või poolteist tundi pärast magama jäämist, teen silmad lampi lahti ja no selline tunne, et oleks unenäku kinni jäänud kuskile aja ja numbri vahele ja no ei saa sellest välja. Mõtlesin korra, et kas nüüd on hullumaja laks, mitte et ma teaks, mida tähendab hulluks minemine, aga korra oli küll selline tunne, et no ma ei tea, mis siin saama hakkab, aga õnneks paar minutit pärast ärkamist oli jälle kõik normaalne.
1: See võib olla vabalt seotud päikese varjutusega, et kui muidu nagu seostatakse unetuid öid ja järsku ärkan ülesse ja hästi huvitav öö oli kuu seisuga, siis võibolla oli see kord midagi päikesega seotud, et teile oli siis see imeline päikese varjutus on ju
0: oli.
1: Algusega midagi kell 8 ja, siia ja. Sinna plus miinus, et võibolla, kas sa käisid vaatamas?
0: No ma proovisin mitmes kohas, ma käisin siis Haven Kakumäel, see oli terve parkla täis ja ausalt öeldes ma kuidagi arvasin, et see on midagi veel suuremat, ma võibolla ei näinud korralikult sellepärast, et mul ei olnud need päikese vaatamas prille ka, proovisin tavaliste prillidega vaadata, proovisin mul emsoovitse, et vaata läbi CD plaadi, siis ma otsisin mingi vana CD plaadi kuskil, no see ka ei toimi, nii et sain vaadata, aga kogemuse poolikuks.
1: Jah, ma nägin ise ka videoid, et inimesed käisid vaatamas, aga see nägi välja natukene nagu tavaline päikese loojang. Aga noh, kes nägi ja kõik asjad, see on väga tore, et see või, aga sinu unest veel rääkides võib olla vabalt sellega seotud küll. Nii et kes teab, aga noh, täna on siin, mis see on, meil neljapäev on ju ja ega siin ei olegi midagi hullust, et ega nädal selgroog on tegelikult juba murtud.
0: Ja on murtud on ja ikka, on, nüüd on ainult lainetus.
1: Ja nüüd on ainult lainetus. Ja mulle meeldib see, et vaata eile väga paljud otsisid lahendust, et noh, ongi läbi mille siis seda päikese varjutust vaadata. Kui paljud olid keevitusmaskiga kohal?
0: Olid, jah.
1: See oli nii naljakas, et keegi selle peale vähemalt mina nagu artiklitest välja ei lugenud. Ja aga nii paljud ma nägin nagu Instagramist ja mul mõned sõbrad ka nagu mingi ühisvestlustest näed. Keevitusmaskiga. Keevitusfilter on seal vahel ju.
0: No väga, väga...
1: Geniaalne.
0: Kavalad inimesed. No ja neid päiksevaatavusprille ei olnud. Ma mõtlesin, et kui keegi oleks kunagi Hiinas siin tellinud, oleks võibolla miljonäriks selle saanud. Kõik otsisid igal pool. Aga nüüd on see sündmus mööda. Selme kord oli aasta 1999. Ma ei tea, mis nüüd peab olema 2050 või midagi. Aga naudime seda, mis meil antud on.
2: Sel nädalal A1000 Marketis. A1000 Kreeka pähkel, 700 grammi, 5 eurot ja 19 senti. Karastusjook Coca-Cola, Fanta, Sprite, erinevad maitsed, 1,5 liitrit, 1 euro ja 39 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
3: Kui tunned huvi maailmas toimuva vastu ja tahaksid proovida ajakirjaniku elukutset, siis tule Postimehe ajakirjanduskooli. Ootame osalema uudishimulike inimesi, kes on omandanud töö- ja elukogemused muul erialal. Kandideeri enne 31. augustit. Rohkem infot leiad postimehefond.ee / ajakirjanduskool.
4: Kuule, ma leidsin meil õhtuks midagi lahedat.
5: Ära ütle täie hinnaga.
4: Muidugi mitte. Tuhandeid erootika ja BDSM tooteid vähemalt miinus 75%.
5: No aga siis hotlips.ee.
6: Miks, kuidas, kus asub? Iga uus teadmine algab lihtsast küsimusest. Saatesari Galileo toidab inimlikku uudishimu, kuid pakub ka väärt meelelahutust. Galileo igal pühapäeval kell 20.05 Kanal 2.

0: hommikust , kell on saanud 7:13 ja jalka ja EM või MM on ammu juba läbi , aga sport kummitab ikka meid ja praegu on käimas siis nii Birminghamis kergejõustiku Euroopa meistrivõistlused kui ka siis on Pariisis käimas ujumise Euroopa meistrivõistlused , nii et mõlemat ju saab täitsa telekas vaadata ja eile oli see hetk , kus siis sattusin õhtul klõpsima ja mõtlesin , mida vaadata ja nii-öelda vaatasin mõlemat tegelikult ja no esimene ujumine muidugi , kus no ikka südames tahad või ootad , et äkki tuleb siit see medal ja tegelikult Eneli Jefimova tegi ju väga tubli töö , aga no neljas , see on see neljas koht , mida , mis meile ei meeldi
1: ja see on täpselt see , et poodiumist jääd justkui ilma , medalist jääd ilma ja raudselt oli vahe kolmandaga no umbes mingi paari sekundi pikkune.
0: Isegi veel vähem, see no, oli just, mingi millisekund. Ta ütles intervjuus ka, et tal üks lõpu umbes tõmme, käetõmme läks valesti, seda ühe tõmbe taga võib selline asi olla isegi.
1: No ja ta tegelikult ju, ta tegi ju Eesti parima tulemuse ikkagi vaata selles mõttes, ja. Aga ja parandas tegelikult ka enda mingisugust tulemust, aga jah, see neljas koht on natuke siuke kurja juur, võib öelda.
0: Aga samas pole nagu, ma olen nagu Eneli üle väga uhke ikkagi.
1: Kindlasti. Ole.
0: Et kuidagi ei mõista hukka, vaata mõnikord on see, et oi, kui medalit ei tule, siis oleme Eesti rahvas on väga solvunud ja kõik on paha, aga ma olen ta üle uhke ja ta on 19 aastane, ärme unusta. 19, et ja... enamus me seeme mulda siis veel.
1: Just täpselt ja mina ei teadnud, kui ma olin 19, ma isegi ei teadnud, mida ma veel juhul tahan ja mida ma peale gümnaasiumi peale hakkan on ju. Ja see, et tuli Enelile sinne neljanda koha vääriline tulemus, see kindlasti ei defineeri seda, missugune ta sportlasena on ju. Nii et väga tubli.
0: Aga üks tore üllatus oli ka, nimelt naiste 50 meetri selili ujumises poolfinaalis ujutis maailma rekord ja Sarah Curtis selle tegi, see oli ka nende vaatamiseks, see oli ta väga lahe ikkagi, keegi teeb midagi sellist teissugust ja ületab ennast.
1: Kindlasti. Kas reisime korraks sinna Birminghami ka?
0: Ja no seal on käimas siis Eesti mehed on siin võistlemas
1: kergejõustikus
0: täpselt ja vaatasingi, kuidas siis Erm oli startis täitsa ja siis oli ka Kaspar Tilga, Rasmus Roosleht, Risto Lillemets ja nemad siis tegid seda polivist viis ala on praegu tehtud ja viis ala veel minneks 10 võistlust teevad.
1: Ja ega tegelikult Johannes lõpetas avapäeva väga tugevalt, tegi siin igasuguseid trikke ja
0: viies koht oli ütlen tal ära
1: ja, praegu. Ja Karel Tilga on ju ka meeletult suur
0: tema on kümnes meil, aga tead, mul on tunne, et purakata veel sees meestes küll, et eks siin võibolla esikohta ei saa seda esikoha ja mees on ikka väga palju ära, aga ma arvan siin top kolm on äkki tehtav, nii et hoiame silma peal, vaatame, mis siin spordimaailmas käimas on.
2: Festival Station Narva 3.–6. septembrini Narva linnuses, Rooro klubis ja üle linna. Trip-hopi pioneer Tricky, Islandi ikoon Kuskus, fenomenaalne Sadu, punklegend Propeller ja paljud teised. Piletid piletilevis, vaata stationnarva.ee.
3: Te soovite ärilaenu?
4: Oh, milleks teil seda laenu vaja
3: on? Ja mis teil tagatiseks on?
4: Paljude sportide?
3: Paljude lapsi on?
4: Peregruppi?
5: Saab ka lihtsamalt. Laen.ee eest kuni 100 000 eurot, intressiga 9,9%. Vastus ühe tunniga.
6: See on laen.ee ärilainu reklaam. Tutvu tingimustega ja konsulteeri spetsialistiga.
7: Stopp! Kas sina tead, mis päev täna on? On terminali patupäev. Täna üks tänavatoidu hitides sulle super hea hinnaga, aga ainult siis, kui ütled kassas salasena patupäev. Millega täna patustame? Uuri meie sotsmeediast. Patupäev terminalis. Pat oleks mitte tulla.
8: Sel nädalal A1000 Marketis. Wash and Free pesukapslid 4-in-1 erinevad lõhnad. 75 tükki, 10,49. Kolmekihiline Lalinia tualettpaber. 40 rulli, 6,99. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
9: Miks, kuidas, kus asub? Iga uus teadmine algab lihtsast küsimusest. Saatesari Galileo toidab inimlikku uudishimu, kuid pakub ka väärt meelelahutust. Galileo igal pühapäeval kell 20:05 Kanal 2.

0: tere hommikust, kell on saanud 7.26 ja ma tean, et inimestele meeldib üldjuhul ilus ilm, tore seltskond, neile meeldib käia kohtades võibolla, kus nad käinud ei ole, on avastamisrõõmu ka ja kuulata oma lemmikartiste, see on üks asi, mis võibolla käib sellise ilusa ja hea suve juurdega.
1: Kindlasti ja kui ei nii-öelda jõua minna välismaale kuhugi kuulema, siis täiesti aru saadav, aga nii tore vahepeal kuidagi kuulda seda või näha seda, kuidas tuuakse ka Eestisse väga giftid artistid.
0: Nõus.
1: Ja ongi tulemas nüüd 21. august siis väga tugev artist nimega Netsky. Mm-hmm. Belgia enda DJ ja kui ma ütlen Belgia DJ, see võibolla kõlab siuke, et kuskil keldris, kuskil mängib keegi plaate. Ei, Netsky on siis DJ, kes on osalenud või no esinenud näiteks Tomorrowlandil või Glastonbury festivalidel.
0: Coachellal
1: on ju, et uskumatu mees on ja mulle meeldib öelda, et tegemist on ikkagi Borisega.
0: Jaa, no päris nimendal Boris, aga Netsky siis on tulemas Eestisse, nagu Janet ütles 21. august ja selle puhul tahame loosida välja ka piletet teile ja seda teeme My Hits Instagrami lehel. Vastav postitus on üleval, vaadake üle, täna anname veel ära 2 piletit, aga homme juba reedel 4 VIP piletit ja kes ei tahaks tunda ennast kui boss?
1: Jaa, sellepärast, et sul on eraldi, ma ei tea, eraldi võimalus minna toiletruumidesse, eraldi paar. Sa oled ka eraldi sellisel tasandil, kust on parem näha artisti. Mm-hmm. Seega, aga iga need tavapiletid alla ka ei jää selles mõttes. Nii et täna tavapileteid veel ja homme lause tõesti VIP-pileteid.
0: Ja kellel loosin nii naerata, siis piletitasku.ee saab ka osta veel pileteid. Ma vaatan, siin on hetkel veel täitsa olemas ja hundi peaga ka ladu on siis see koht, kus see toimub. See on Tallinnas Paljassaares ka minu jaoks täiesti uus selline avastamatu mm-hmm. koht ja ma vaatasin ka, et seal ongi täitsa sinna linnak tekitatud, nii et inimesi oodatakse sinna ja tasub veel suve nautida.
2: Ilmateadet toetab laen.ee bürokraatiavaba ärilaen. Vastus ühe tunniga.
0: Ilmajaam.ee annetel tuleb täna vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Võib olla ka üksikud sajuhooge ja sooja noodata kuni 21 kraadi.
3: Get up. My Hits.

0: Edge.
1: That I can tell you.
2: Tere hommikust, kell on saanud 7.39 ja minu ees on nimekirja asjades, mida inimesed tihti ütlevad, et nemad tahavad kindlasti seda suvel teha, aga ei tee neid asju väga tihti ära ja kuna on praegu 13. august, siis jõuab nende asjadega alustada ja esimene asi, mille vastu ma ise ka siin olen eksinud, aga olen tahtnud teha, on see, et suvel lugeda ära mõni raamat.
3: Ei ole veel jõudnud või?
2: Jaa, ma ostsin veel ekstra siin puksal raamatud, nii-öelda sain kätte ka juba e-poest. Ja hakkan kohe lugema. Abikaasa ka küsis, kuna lugema hakkad. Ütlesin, et selle nädala jooksul, mida ma ei hakkanud tegema, on sellel nädalal või terve suve jooksul isegi.
3: Aa, okei. Okay. Jah, selles mõttes, et minu arust võiks seda raamatute lugemist, kui seda harjumust ka sees ei ole näiteks, on ju, võtta niimoodi, et 5 lehekülge päevas on ka parem kui mitte midagi, on ju. Et ma olen lugenud ära vist 6-1 kindlasti, kui mitte 2.
2: No näed.
3: Aga see tuleb puhtalt sellest ka suuresti, et ega see magistritöö ise ennast ei kirjuta.
2: Plus ole, et ma olen aru saanud pigem raamatute fänn ka, et siin kui ei ole võibolla nii raskemad lugemist, siis natuke sellist pehmemad lugemist ka.
3: Jah, võib nüüda, kuigi minu eriala nõuab ikka sükkest rasket lugemist, et sa loed 5 lehekülge ära ja saad aru, et ma ei saa mitte midagi aru ja loed uuesti.
2: Need on mõttes alati lemmikud asjad. Ja. Teine asi ka, mis minu nagu mõttes on, ma pole seda võibolla välja öelnud, aga inimesed teevad tihti lubad suvel piknikule minna. Ma tundub ju väga ideaalne, võtad selle rätiku, viskad sinna kuhugi maha, võtad korvi ka kaasa, seal head toidud joogid on ju, oled sõpradega, võt tahaks teha.
3: Ja jälle mitte midagi rasket on ju, lihtsalt kätte võtmise asi. Kui tahad motivatsiooni, osta endale kuskilt kaltsukast see kena korvikene ka, kuhu asjad panna. Et äkki see nagu romantiseerib seda piknikule minekut.
2: Natuke ikkagi on.
3: Muidugi on, aru saadav. Ja tekk võiks olla ruuduline.
2: Jah, peab olema. Kolmas asi siin enda garaaži ei ole, aga inimeste lubanud, et suvel siis korrastavad oma garaaži ära. Et no, vaata, garaaž on ka selline koht, kuhu ikkagi paha tihti neid asju viiakse, asju satub sinna ja tahaks ju seda, et oleks ilus korras.
3: Jaa, mina tegin oma panipaiga niimoodi kord, et kolisin panipaika energiajoogiga ja 3 tundi läks. Ja nüüd on see nagu täiesti pilt ilus, võiks isegi öelda.
2: Nii et tundub, et Janet on need asjade juba tegemisega väga hästi hakkama saanud, aga enamus inimesi nii-öelda vaevleb nagu mina, aga ma ei tea, mida siit kaasa võtta. Võibolla seda, et natuke veel aega minna.
3: Jaa, ja tegelikult ma ei tee nalja, aga piknik võtab umbes 3-4 tundi.
2: Ja.
3: Et ei ole see, et sa pead nüüd 3 päevaks ära minema, et see piknik peab olema kindlasti kuskil Saaremaal. No, et võta lihtsalt see kodukoht, mis sul on, ja tee seal näiteks sel nädala vahetusel üks mõnus piknik.
4: Broneeri suviselt lõbus perereis Soome vikingline.ee. Kas olete uueks hooajaks valmis? Mööbel1.ee kutsub teid oma töö- ja õppinurka sisustama kodust lahkumata. Lai mööblivalik ja tasuta kohale toimetamine. Mööbel1.ee. Mugava elu valik.
5: Hei, hei! See on ööjooksu info. Ülemiste ööjooks teeb sel aastal midagi täiesti crazy.
6: Valutab kesklinna. Just sa kuulsid õigesti. Neptunas 10 kilomeetri distants 14. augustil. Liikumispidu Ülemiste Cities ja võimas pealinnarada. Jookse oma meistriteos ülemistel ööjooks.ee.
5: Kordan ööjooks.ee.
7: Juulis ja augustis on Onnofi kauplustes energiasäästlikud, vaiksed ja töökindlad LG külmikud superhindadega. Lisaks 0 intressiga järelmaks terveks aastaks ja loomulikult tasuta transport. LG külmikutega ja kampaania tingimustega saad tutvuda onnof.ee.
8: Karglas paigaldab, karglas parandab.
9: Kui autoklaas puruneb, on tähtis saada abi esimesel võimalusel. Mine kohe karglas.ee. Meie 12 esindust ootavad sind üle Eesti ja omale sobiva klaasitöödaja leiad paari klikiga. Nii siis, kui klaas katki, siis kohe karglas.ee või helista 1720.
8: Karglas paigaldab, karglas parandab.
10: Kui oled ettevõtte suvepäevade korraldamisega lootusetult hiljaks jäänud, siis ära muretse. Lange motokeskusel on sulle lahendus. Lisaks adrenaliini rohkele kardisõidule ootavad teid seminariruumid, saunad ja hubane peoruum. Korralda meelde jäävad suvepäevad Lange motokeskuses. Lisainfo saamiseks kirjuta meile langemotokeskus.com. Elamused ootavad Lange.

0: tere hommikust, 7.49 on saanud kell ja no kujutage ette, et te lähete siis otsima enda armastatud siis kassi keldrist ja leiate sealt keldrist hoopis kassi asemel midagi palju kõhedust tekitavamat.
1: No ma arvan, et keldris võiks hiired äkki olla.
0: No näiteks, aga see tead ei ole võibolla nii hirmujudinaid siis toov nii-öelda siis... tegelane või tegelased, kui see, mis leidis üks naine enda keldrist. Ütlen kohe ära kassiga, kõik on hästi, ta oli hoopis teises kohas, aga nimelt Ameerikas läks üks naine oma lemmik looma otsima, noh, kassi on ju keldrisse ja leidis hoopis sellise kombinatsioon asjadest nagu keldri lae vahel, nagu talade vahelt leidis hiiglasliku noa,
1: okay.
0: Köögirätiku ja seal juures oli ümbrik, mille peal oli kirjas ma armastan sind, sa oled väga ilus naise nimi ja PS kena aken. Lõpetage.
1: Kas see on kass huvitav? Vahepeal kirjutama õppinud ja tahtis lihtsalt anda teada, et kui sa mulle rohkem maiustusi anna, läheb meil asi päris karmiks.
0: Ja äge prank. Aga siis antud naine ütles, et selle köögirätikule oli veel siis nii-öelda, vabandust, seal oli siis selle kirja juures, oli alga kuupäev 2015, mis on tegelikult, noh, tegelikult olgem ausad aastaid tagasi ja ütles ka, et see naine kirjutas, et see on kindlasti nagu ilmselgelt väga vana, hästi kummaline, et ta kavatseb nüüd linna pealt küsida, et kas keegi teab midagi sellistest asjadest või kus ta võiks otsida, aga just nimelt lihtsalt see terve, see kombinatsioon asjadest, et sul on köögirätik, sul on suur nuga ja siis on sul lihtsalt kiri, ma armastan sind, sa oled väga ilus, PS, kena aken. Kena aken, appi.
1: Tundub nagu mingist õudusfilmist välja hüpanud, aga ma arvan, et see võtab keldri olukorra väga hästi kokku, et kui ta seal peaaegu 10 aastat käinud ei ole, siis ausalt öeldes keldrit pole mullegi kunagi meeldinud.
0: Ja, aga üks kommenteerija, kes ta lugu nägi, kirjutas juurde, et tema kunagi remondi käigus ise tegi niimoodi, et pani seina sisse luukere, et oleks lihtsalt tulevastele omanikele hästi tore vemp. Et äkki on nagu sama asi, et võeti lihtsalt suvaline köögirätik, suvaline mingisugune nuga ja pandi lihtsalt mingi kiri juurde. Ja.
1: Mina ignoreeriks, ma ei läheks veel järgmised 10 aastat ka sinna keldrisse. Lasse kelder olla ja ikkagi süüdistame kassi. Et kass tegi, lasse asi olla, aga tõesti väga selline teistmoodi juhtum.
2: 21. augustil Tallinnas Hundipea vanas industriaalses kakaolaos. Belgia elektroonilise muusika täht Netsky. Soodsamad eelmüügipiletid piletitaskus. Netsky. Tallinnas 21. augustil.

0: suvehooaja lõpumüük Jyski kauplustes . Säästa 40-70% kogu aiamööblil . Sisusta oma rõdu , terrass või aed erinevas suuruses ja disainiga toolide , laudade ning aiamööbli komplektidega . osta ka jysk.ee .
1: kuule , ma leidsin meile õhtuks midagi lahedat .
2: ära ütle , täie hinnaga .
1: muidugi mitte . tuhandeid erootika ja BDSM tooteid vähemalt -75%.
2: No aga siis hotlips.ee.
3: Kus me oleme?
4: Kaarklassis.
3: Rahu poisid, see on lihtsalt väike täkke. Oh, see on Mairolt Kaarklassist.
5: Ta parandab alati hoolikalt.
4: Ega ta ameti tervet esiklaasi välja ei vaheta. See pole loodusele hea.
3: Ei, härra Kuusk. Kaarklass parandab, kui saab ja vahetab ainult siis, kui peab.
6: Mairol!
7: Kaarklass hoolib enamast kui sinu esiklaasist. Täkke, broneeri kohe kaarklass.ee.
8: Kaarklass paigaldab, Kaarklass parandab.
9: Hei, Henri! Homn hirmutab. Usalda haridust, mitte horoskoope. Haapsalu kutsehariduskeskusest saad haruldaselt hea hariduse. Tule Haapsallu ja hakka tegijaks. Sisseastumisinfo leiad hkhk.edu.ee.

0: This is Fact of the Day.
1: Let's go!
2: It's summertime.
3: Summertime.
4: Kell on 8.01 saanud, tere hommikust teile, on nädala fakti aeg ja eile nägime Eestis osalist päikesevarjutust. Kogu sündmus kestis siis Eesti ajajärgi umbes 8 kuni poole 10 õhtul ja mõned faktid päikese kohta teile tänaseks siin on mulle välja otsitud ja päike on näiteks kuust 400 korda suurem. Tundub mulle täiesti uskumatu, kuu tundub ju nii suur, aga noh, kuu on ka ja päike on 400 korda kaugemal ka siis. Eks sellepärast võibolla tundub kuu palju suurem kui päike, aga kujutad ette, et kui mingi asi nii kaugel, siis ta tundub ikkagi meile suur.
3: Jaa, minul on isegi huvitav praegu see, et ma arvasin, et ta on ikkagi suurem ja kaugemal kui 400 korda. Mul on kuidagi vastupidine hetkel.
4: No, väga hea, aga siis ongi ühel on ühtepidi üllatus teisel teistpidi.
3: Jah, just.
4: Aga mida veel põnevad siis? Päikese valgus jõuab meieni umbes 8 minutit ja 20 sekundit, mis tähendab seda, et päikest vaadates näeme alati, milline ta oli veidikene rohkem kui 8 minutit tagasi.
3: Võt see minu jaoks jür, kogu see ajaline rännak. Just see, et ma näen ju päikest, mil kõigil on sama päike. On jo. See on ka alati huvitav, et noh, et päike on siin kuidagi nii intensiivne. Uh-huh. Sa oled mingi, jah, kas on sama väike, mis on ka seal kuskil mujal. Ja just nimelt see fakt ka, et lihtsalt see ajaline rändamine, et kui ma vaatan päikese poole, siis ma vaatan hoopis tegelikult minevikku vaata. Ma ei tea, minu aju plahvatab.
4: No tähtedega on sama, võibolla vaatad mõnda tähte, mis ammu juba plahvatas ja võibolla ei olegi.
3: Yeah.
4: Aga see arab sul ikka vastu sellepärast, et võibolla oli 100 aastat tagasi.
3: Yeah.
4: Ta veel elus, nii et igasugune kosmose värk on alati väga huvitav, aga lõpetuseks veel selline asi ka, et noh, meil küll on täielik päikesevarjutus, meil oli siin 80%,
3: just.
4: Aga teame, et näiteks Hispaanias ta oli, aga ikkagi räägitakse seda, et täielikud päikesevarjutused pole igavesed, kuu siis eemaldub maast umbes 3,8 sentimeetrit iga aasta ja umbes 600 miljoni aasta pärast ei suuda siis kuu ära katta enam päikest.
3: Noh, me saame hakkama.
4: Me saame hakkama.
3: Tead, see kord oli 80%. On täiesti okei, et see on millalgi 50%.
5: Hei, hei! Tule ja avasta kogu perega Baltimaade suurim lõbustuspark, AB Park. Sind ootavad uskumatud elamused nii õhus, vees kui maa peal. Karussellid ja liikuvad atraktsioonid, seiklused virtuaalreaalsuses, suur veemaailm ja koguni dinosauruste park. Tule ja veeda lõbus ning seiklusi täis päev AB Parkis. Loe lisa abpark.lv.
6: Kui oled ettevõtte suvepäevade korraldamisega lootusetult hiljaks jäänud, siis ära muretse. Lange motokeskusel on sulle lahendus. Lisaks adrenaliini rohkele kardisõidule ootavad teid seminariruumid, saunad ja hubane peoruum. Korralda meelde jäävad suvepäevad Lange motokeskuses. Lisainfo saamiseks kirjuta meile langemotokeskus.com. Elamused ootavad Langel.
7: Kõik head asjad tulevad tagasi, täpselt nagu Hesburger ja Arizona Burger. Ainult sellel kuul 4 eurot ja 30 senti, 100% veisel ja pihm, krõbedad simularõngad ja kuulus Hesburgeri paprika majonees.
8: Hesburger!
9: Kus me oleme?
10: Carglassis.
9: Rahu, poisid, see on lihtsalt väike täkke. Oh, see on Mairolt Carglassist.
10: Ta parandab alati hoolikalt. Ega ta ameti tervet esiklaasi välja ei vaheta. See pole loodusele hea.
9: Ei, härra Kuusk. Carglass parandab, kui saab ja vahetab ainult siis, kui peab.
11: Mairolt!
12: Carglass hoolib enamast kui sinu esiklaasist. Täkke, broneeri

0: is my head .
1: Tere hommikust , kell on saanud 8:14 ja nagu öeldakse , heal lapsel mitu hobi või võib-olla kui seda ei öelda , siis äkki nüüd inimesed hakkavad ütlema , aga uurisin siin natuke internetist ka , et millised hobid on võib-olla kõige odavamad alustada . ikkagi teame , et paljude hobidega on see , et isegi jooksmisega , et kui sa tahad korralikult joosta , on tosse vaja ja võib-olla tossud on juba seal 100 eurot ja mingid muud riided ka , nii et on olemas kindlasti odavamaid hobisid ja minu ees on see nimekiri ja Janet võib mõelda , kas äkki , kuigi tal on miljon tegemist , aga võib-olla tahab mõne hobi veel juurde võtta .
2: Nonii .
1: aga esimene asi , mis siin välja toodud on , millest täna põgusalt rääkisime ka , on lugemine .
2: Aa, no,
1: raamatukogud ja asjad on ju olemas , et ei pea ostma , vaata , see on see , et laenutad ära , loed ära , viid tagasi .
2: Kas raamatute lugemine on nüüd hobi ? See on põnev , okei
1: okay. . Siis teine asi , mis siin on igasugune selline kritseldamine või sketšimine , et kui sa ütleme , et ma ei räägi siin maalikunstist , aga kus sul on vaja paberit ja pliiatsit , need on ka üldjuhul üsna lihtsad asjad , mida teha .
2: Ja siis tuleb mängu see kindlasti mingi kuulaja sellega tegeleb ja siis on vaata , neil on ka erinevad ikkagi süsid . Erinevad noh , mingisugused , et kui umbes dominantne must värv ja siis hall värv , et ei taha üldse maha teha , aga olen täiesti nõus ja .
1: Järgmine , mis läheb samasse kategooriasse , minu jaoks väga üllatav , aga võib-olla on see lihtne , origaamid . Öeldakse , et võta paber , võta internet lahti ja hakka origaamisi meisterdama , kuigi jällegi seal on ka mingid eripaberid ja asjad , aga ütleme , et esimesi voltimisi saab teha ka täitsa tavalise paberiga .
2: Kindlasti , see oli minu ainukene ala kunstiõpetuses umbes 5. klassis , mille ma sain 3 . ei osanud mina voltida ja ei tahagi sellega tegeleda .
1: Järgmine asi , geopeitus ja geopeitus on selline asi , et on olemas need geopeituse lehed ka , kus on antud vihjeid , kus on mingid asjad , noh , sisuliselt sul on vaja interneti ja jalgu , millega kõndida .
2: Jalgu ,
1: või noh , see on tegelikult et see on nagu kõndimine , see on nagu kõndimise alla läheb , aga kõndimine pluss ekstra nagu mingite asjadega .
2: Okei okay, , ma mõtlesin , et geopeitus on see , et on leheküljed , kus sa pead nagu ära arvama , kus mingisugune asi või noh , koht on , vaata . aga jah , väga tore .
1: Siis no ma sellega iseenesest siin edetabelis nõus ei ole , aga siin öeldud ka keeleõpe on läinud ikkagi tänu tasuta erinevatele võimalustele , ka Duolingo minu meelest mingi maani on ju täitsa tasuta olemas , et alustada võib-olla jälle süvaõppeks , tahad kuhugi välismaale minna ja nii edasi , aga alustamiseks suhteliselt hea asi , nii et äkki siit keegi praegu kuulis , et midagi võiks siit üles võtta .
3: Hei , hei , tule ja avasta kogu perega Baltimaade suurim lõbustuspark , AB Park . sind ootavad uskumatud elamused nii õhus , vees kui maa peal . karussellid ja liikuvad atraktsioonid , seiklused virtuaalreaalsuses , suur veemaailm ja koguni dinosauruste park . tule ja veeda lõbus ning seiklusi täis päev AB Parkis . loe lisa abpark.lv .
4: kui oled ettevõtte suvepäevade korraldamisega lootusetult hiljaks jäänud , siis ära muretse . Lange motokeskusel on sulle lahendus . lisaks adrenaliinirohkele kardisõidule ootavad teid seminariruumid , saunad ja hubane peoruum . korralda meeldejäävad suvepäevad Lange motokeskuses . lisainfo saamiseks kirjuta meile langemotokeskus.com . elamused ootavad Langel .
5: Sveiki ! Sel suvel kutsub Läti sind nautima päikeseloojanguid mere ääres , põnevaid vabaõhukontserte , meeldejäävaid õhtusööke restoranides ja kodukohvikutes . leia toredaid sündmusi aadressilt latvia.travel .
6: 25% Eesti täiskasvanud elanikkonnast ei talu laktoosi . Seega umbes 275,000 inimest ei saa nautida head kohvi piimaga .
7: Õnneks on Olerexis laktoosivaba piim , sest head kohvi väärivad kõik . kohv ilma piinata on kohv laktoosivaba piimaga . ainult Olerexis .
8: meie toit on südamega tehtud , tehtud meie omade tublide Eesti inimeste poolt . ostes head kodumaist toidukaupa , mis on tähistatud Eesti lipu märgiga , toetad eestimaist tootmist . soeta eestimaist , toeta eestimaist . Toiduliit .
9: kuule , ma leidsin meil õhtuks midagi lahedat .
10: ära ütle , täie hinnaga .
9: muidugi mitte . tuhandeid erootika ja BDSM tooteid vähemalt miinus 75%.
10: No aga siis hotlips.ee

0: Wake Up Estonia. This is My Hits Morning Show. Wake up, it's a brand
1: new day. Tere hommikust, 8.29 on saanud kell ja nüüd me siis räägime sellisel teemal nagu, mis on selline üldteada fakt, millest sina üllatavalt kaua mitte midagi ei teadnud. Ja kohe ütleb ära üks vastaja siis lause, millega mina jagelesin aastaid ja ma ei taha öelda vanust, millal ma sain teada, et see ei ole tõsi. Nimelt siis ütlus, sina räägid siis, kui kana pissib. Mina ei saanud aru, miks seda lastel öeldakse. Ja no üleüldse, miks peaks seda lastel ütlema, aga kannad ei pissi. Seega see ongi kogu see point, aga ma sain sellest maru hilja teada.
2: Ma arvan ka, et võibolla ma läksin ka mingi 5 aastat tagasi teales teada.
1: No ma räägin,
2: et, mul tundus ka, see tundus alati ajuvaba, nagu, et tundus lihtsalt selline, et okei, kana on võibolla lahe tegelane või miks te öeldakse, et ei tea, aga no nüüd teame.
1: No just täpselt, et see öeldakse selle pärast, et sina just kui ära üldse räägigi, on ju. Aga sain ka väga-väga hilja teada. Siis üks vastaja ütleb, et tema sai teada väga-väga hilja, on öelnud, on veel anonüümselt kirjutanud ka igaks juks 28-aastaselt, et saared ei hõlju vee peal.
2: No, mis asja?
1: Et ta tahtis minna saare alla sukelduma reisil ja Kalla sai aru, et saar tõesti ei hõlju veepinnal.
2: No, Saaremaal võib päris raske olla sinna saare alla minna, et kindlasti on ka olemas mingid väikesed hõljuvaid kogusid, aga no, see on midagi muud juba.
1: See on midagi muud ja et no, tõesti tegelikult on saar ju merepõhjaga no, ühendatud maisma osa, aga just see tõesti, sa ei saa sukelduda saare alla.
2: Tunnistama, et seda ma teadsin õnneks.
1: Nii, väga tubli.
2: 5+.
1: Nii, järgmine, natuke pead selgitama järgmist ka, et vaata 90-ndate multikates näidati tihti, kui et kui oli hästi sõike leitsak, et päike paistab ja kuumus ja rõhutati seda meeleolu sellega, et pandi taha tsikaatide hääl. Tsikaadid on siis sellised no, putukad, ritsikad sarnased ja nende hääl on sõike hästi sirisev ja särisev sõike. Ja pandi seda heli taha, et näidata, et leitsak on, kuumus on. Ja nüüd üks vasta ütleb, et tema arvas, et see tsikaatide hääl tuleb päikesest, et see päike teeb seda siristamishääl või seda tsi-tsi-tsi heli vaata.
2: No võibolla siis, kui on 50 kraadi väljas, et siis hakkavad inimesed ise karjuma, siis tekib see hääl.
1: Et ta tõesti arvas, et kuuma ilmaga kostev see, et sirin tuleb päikesest, sest et noh, lapsena nägid multikatest, et see niimoodi on, on ju. Kuulge, aga kuuleme natukene siin muusikat peale ja siis natukene mul siin veel vastuseid, mis inimesed on sellel teemal siis vastanud.
3: Ilmateadet toetab laen.ee bürokraatiavaba ärilaen. Vastus ühe tunniga.
2: Ilmaajan.ee annetel tuleb täna vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Võib olla ka üksikud sajuhooge ja sooja on oodata kuni 21 kraadi.

0: hommikut toetab Lange Motokeskus. Parim lahendus firma suvepäevadeks.
1: Tere hommikust, kell on saanud 8.38 ja jätkame sellisel toredal teemal nagu mis on selline üldteada fakt, millest sina said natukene mitte nagu liiga hilja teada, aga natuke endal on ka piinlik. Nimelt mina ütlen avalikult välja, olin 25-aastane, kui saan teada, mis tähendab lause, sina räägid siis, kui kana pissib. Aga nüüd ma tean, kõik on hästi. Aga inimesed on veel öelnud, et üks, et...

0: üks naine sai alles siis 20-ndate lõpus teada, et poni ei ole hobuse poeg. Et poni on lihtsalt väiksemat kasvu hobuse tüüp. Et hobuse poeg on ikkagi varss meil.
1: Ma võibolla ka 15-aastaselt arvasin umbes sinna maani sama. Ma poni ikka vaatsin, et väike hobune kuskil laatadel käib. On ju, täpselt ei tea, mingi et saad aru, kuidas elu on. Yeah. Siis nii-öelda oled targem jälle.
0: Just täpselt. Ja igaks üks ütlen ka, et kõik, kes on vastanud, ega me ei tee nende üle nagu nalja. Ja. Aga lihtsalt nii nagu tore on ka. Ja ega ma sain ju samastuda ka selle kana faktiga. On ju. Siis üks ütleb, et tema arvas väga pikalt, et ananassid kasvavad puu otsas. Ananassid ikkagi kasvavad hästi maapinna lähedal. Siis ananassi taime otsas. Et ei ole puu otsas.
1: Ja osade puuviljade ja juurviljade aga ongi see, et kuidagi eeldad, et kasvab seal või kasvab, ma ei tea, kuskil kolmandas kohas ja siis tuleb välja, et hoopis ongi põõsana või millegi muuna.
0: Just. Ja ma toon välja ka näiteks selle, et üks inimene arvas, et mesi rikneb ka, et kui teed nagu lahti selle purgi, et siis seal on sul umbes mingi 3-4 päeva ja uhas endale seda metti
1: kaadu. Oi, ei, vaesekene.
0: Siis ta sai aru, et õigesti säilitad tuna, on ju, võib mesi säilida äärmiselt kaua, et ta nagu praktiliselt ei rikne. No seal võib aja jooksul noh, muutuda, aga niimoodi, et nüüd 4 päeva pärast koos selle võileiva singiga, mis sul seal külmikus on, no on rikneb ka mesi.
1: See on algaja viga. Ja. On niimoodi, et see on algaja, meie tarbija viga, aga õnneks ta ikkagi võibolla sai teada nüüd. Äkki ta teab.
0: Ja mulle väga meeldib see ka, et väga paljud on öelnud, et tegelikult tuleb nende arvamus või nagu teadmised väga tihti sellest, et mis seose nad on loonud mingi multikaga. Mm-hmm. Et tihti lugu need multikad, mida me lapsepõlves nägime, et seal oligi ananas, võibolla ananas oligi ühes multikas puu otsas ja sa arvad aastateks, et see ongi niimoodi. Et vaata, kui palju tegelikult multifilmid, mida me näeme, mõjutavad seda, et kuidas me maailma üle üldse siis näeme, mis fakte me tunneme.
2: Esimesel augustil Tallinnas Hundipea vanas industriaalses kakaolaos. Belgia elektroonilise muusika täht Netsky. Soodsamad eelmüügipiletid piletitaskus. Netsky. Tallinnas 21. augustil.
3: Juulis ja augustis on Onnofi kauplustes energiasäästlikud, vaiksed ja töökindad LG külmikud superhindadega. Lisaks null intressiga järelmaks terveks aastaks ja loomulikult tasuta transport. LG külmikutega ja kampaania tingimustega saad tutvuda onnof.ee.
4: Karklas paigaldab, karklas parandab.
5: Helista telefonil 1720.
6: Säästlikult kooli koos Jyskiga. Säästa kuni 60%. Sisemööblilt, tekkidelt, patjadelt, madratsitelt, kardinatelt, hoiukastidelt ja paljult muult. Ostaga jysk.ee.
7: Festival Station Narva 3.–6. septembrini Narva linnuses, Rooro klubis ja üle linna. Trip-hopi pioneer Tricky, Islandi ikoon Kuskus, fenomenaalne Sadu, punklegend Propeller ja paljud teised. Piletid piletilevis, vaata stationnarva.ee.
8: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
9: Hey, this is Taylor Swift. You're about to hear

0: hommikust , kell on saanud 8:49 ja täna on 13. august , mis tähendab seda , et üle poole suvest on tehtud , aga ärge heitke meelt , käige meres ujumas , sööge pannkooke jäätist moosiga , pasteeti või saiaga või mis iganes teile meeldib , aga meil on teile ka üks soovitus anda , mida siis veel siin suve lõpuks teha ja nimelt siis 21. august on tulemas Eestisse Belgia elektroonilise muusika tõeline hitimeister ja tegu on Netskyga .
1: Netskyi ehk siis päris nimega Boris Taenen ja tõesti tuleb siis meile siia Eestisse kätte ja tegemist on väga suure nimega , nimelt on ta ju esinenud nii Tomorrowlandil kui Glastonbury festivalil , nii et on kindlasti artist , keda live'is minna kuulama ja mis saaks parem olla kui see , et tuuakse meile Eestisse kätte artist , mitte see , et pead võtma enda , ma ei tea , enda rahakoti lahti ja reisima kuhugi , et kedagi minna kuulama , vaid tuuakse meile siia ja kuhu täpsemalt , Andri ?
0: Tallinnasse , Paljassaarde ja Hundipea kakaoladu , mis kõlab väga eksootiliselt , võib-olla seal kakaot pakutakse , seda ma öelda ei oska , aga hea , tegu on siis sellise piirkonnaga Tallinnas , mis on olnud pikalt kinni ja nüüd ta on avatud rahvale ka , inimesed saavad seal kuulama sellist artisti minna , aga selle jaoks , et pileteid soetada , võib minna piletitasku.ee lehele ja teine võimalus on võita pileteid , selle jaoks tasub minna MyHits Instagrammi ja seal on vastav postitus , leiate selle üles ja seal anname ära täna 2 piletit ja homme juba 4 VIP-piletit , nii et tasub loosimängust osa võtta , sest ma arvan , üks hea kontsert ootab sind .
2: Adrenaliin , kiired autod , ägedad inimesed , see on kiirendusspordifestival . tule 15. kuni 16. augustil Haapsallu Kiltsi lennuväljale kiirenduse Eesti meistrivõistlustele . tasuta sissepääs kuni 18-aastastele . 15. augustil kell 20 rokib lennuvälja kuumaks Tanel Padar . info ja piletid kiirendussport.ee.
3: Te soovite ärilaenu?
4: Milleks teil seda laenu vaja on?
3: Ja mis teil tagatiseks on?
4: Palju te sportide?
3: Palju teil lapsi on?
4: Mis peregruppi?
5: Saab ka lihtsamalt. Laen.ee eest kuni 100 000 eurot. Intressiga 9,9%. Vastus 1 tunniga.
6: See on laen.ee ärilaenu reklaam. Tutvu tingimustega ja konsulteeri spetsialistiga.
7: Stopp! Kas sina tead, mis päev täna on? On terminali patupäev. Täna üks tänavatoidu hittides sulle super hea hinnaga. Aga ainult siis, kui ütled kassas salasõna patupäev. Millega täna patustame? Uuri meie sotsmeediast. Patupäev terminalis. Pat oleks mitte tulla.
8: Sisustama unistuste koolikott just rahvaraamatus, sest loosi õnne korral jagub rõõmu kauemaks. Ostjate vahel läheb loosi jalgratas. Avasta koolitarbed rahvaraamatu kauplustest või e-poest rahvaraamat.ee.
9: Hei, sinu suvi jälle siin! Ma ei ole veel kuhugi kadunud. No nüüd on parim aeg perega aeg maha võtta ja nautida Soome lõpustusparki ja elamuskeskusi. Teata lastele, et sõidame Viking Lineiga Soome ja vaata, kuidas nende silmad särama löövad. Sisukam suvi kestab. Broneeri reis vikingline.ee.
10: Tule, ma leidsin meil õhtuks midagi lahedat.
11: Ära ütle täie hinnaga.
10: Muidugi mitte. Tuhandeid erootika ja BDSM tooteid vähemalt -75%.
11: No aga siis hotlips.ee.
12: Wake up Estonia. This is my morning on

0: hommikust, kell on saanud 9 ja nägin Redditis teemat, mis on kõige piinlikum sõnum, mida sa siis valele inimesele saatnud oled ja ausalt öeldes pean tunnistama, et mul endalgi juhtus siin 3 nädalat tagasi olukord, kus siis tassin ühele kolleegile, pidin helistama ja kogemata helistasin kolleegi vennale, ei pannud seda tähele ja rääkisin oma juttu ja juttu, kuniks ütles ta, et tead, sa helistasid valele inimesele, et võid mu vennale nüüd helistada.
1: Sa tõesti ei saanud aru kohe alguses, et ta nagu ei ole õige inimene.
0: Ma mõtlesin, et ta on kuidagi unise häälega oli. Ma nagu sain aru, et hääle erinevus oli natuke, aga ma arvasin, et jah. Ja ma ei tea, kuidas mul see üldse juhtus sellepärast, et neil on ilmselgelt sama perekonna nimi. Eesnimi on Taavi ja Tanel. Et nagu on ja nagu ei ole ka väga sarnased ja ma ei olnud kunagi ta vennale helistanud. Aga mul oli see number olemas paar aastat tagusest ajast. Nii et suhteliselt piinlik olukord.
1: Korralik, aga nalja kui palju või?
0: Ja, aga mida siis Redditis inimest öelnud on, üks meesterahvas jagab seda, et võttis töölt haiguslehe ja pärast otsustas sõprade gruppi kirjutada, et kuulge, kas keegi muga golfi tahab tulla mängima, aga seal gruppis oli ka kogemata tema boss.
1: Ja, need valesse vestlusesse kirjutamised on ühed kurja juured küll ja mina olen alati pidanud mitu korda üle vaatama, et ma ei kirjutaks, näiteks korraldan üllatus sünnipäeva peo ütleme õele näiteks ja ma pean mitu korda vaatama, mis vestlusesse ma nüüd kirjutan informatsioonist, et mul on 5 õde ja mis chatis ta nüüd ei ole, on küsimus.
0: Igaks juhuks tuleb üle kontrollida.
1: Rõve.
0: Aga siin naiste rahva sagab, et tahtsin emale pärast õhtust väljas käimist teatada, et jõudsin turvaliselt koju, aga ta saatis hoopis oma Uber juhile, kes vastas talle tubli.
1: Väga tore ju, annab ikkagi teada, et on uksest kenasti sisse jõudnud. Tore.
0: Ja, aga võtan viimase loo ka ja kirjutas, üldse tegelikult ei peaks seda tööl kirjutama, aga kirjutas siis, tahtis oma kolleegile vastata, et mu nagu ülemus on natuke rumal, aga kogemat saatis oma ülemusele.
1: No siis on vähemalt tõde väljas. Võibolla oli see ikkagi hea, et niimoodi juhtus. Sest seda nagu feikida, et nii tore ülemus on ka nagu aastate pikkune selline tüütus ju, et väga hea, nüüd ta vähemalt teab selles mõttes.
0: Ja minu mõelest järeldus on see, et ikkagi tuleb kontrollida. Tänapäeval nii chatte ja asju nii palju, nagu Janet ka ütles, et õde on siin, õde on seal, tuleb üle vaadata ja siis on kindel värk.
2: Ülemiste ööjooks teeb sel aastal midagi täiesti kreisi. Valdab kesklinna. Just sa kuulsid õigesti. Neptunas 10 kilometri distants 14. augustil. Liikumispidu Ülemiste Cities ja võimas pealinnarada. Jookse oma meistriteos ülemistel ööjooks.ee. Kordan ööjooks.ee.
3: Kolimine võib olla tüütu. Aga vahel tähendab see hoopis midagi paremat.
4: Kolime igapäevased ostud sinna, kus see on lihtne, kiire ja mugav.
3: Barboras on tuhanded toidukaubad, parimad pakkumised ja kaup koduukseni.
4: Barbora. Hoolega toodud. Alati oodatud.
5: Maxima jäätisepäevadel on sulaselged odavad hinnad. Näiteks jäätised väike Tom, ostes 3 tükki, maksad vaid 2 eurot. Või osta 2 eriti rammus koorejäätist ja maksad samuti vaid 2 eurot. Maxima, kõik, mis jäätise sõpradele vaja.
6: August on Juhani puukooli sünnipäevakuu. Tähista koos meiega suurt hinnalõikust. Uued taimepakkumised igal nädalal. Hinnad pügatud kuni 40%. Ka e-poes. juhanipuukool.ee.
7: Stopp! Kas sina tead, mis päev täna on? On Terminali patupäev. Täna üks tänavatoidu hittides sulle super hea hinnaga. Aga ainult siis, kui ütled kassas salasõna patupäev. Millega täna patustame? Uuri meie sotsmeediast. Patupäev Terminalis. Pat oleks mitte tulla.
8: Kas olete uueks hooajaks valmis? Mööbel1.ee kutsub teid oma töö- ja õpinurka sisustama kodust lahkumata. Lai mööblivalik ja tasuta kohale toimetamine. Mööbel1.ee. Mugava elu valik.
9: Kõik väärivad uut võimalust. Ka sinu vanad asjad. Kuuluta tasuta. soov.ee

0: Tere hommikust, 9.14 on saanud kell. Kui mina käisin New Yorkis siin mõned kuud tagasi, siis ma ostsin sealt ainult ühe suveniiri. Ja see oli minu õele, kes tahtis ühte kindlat bluusi. Ja see bluus on kõigile teada tuntud üleni valge bluus, kus peal on kirjas Ma armastan New Yorki.
1: Oh yes!
0: Ehk siis I love New York, aga love vasemel on siuke punane süda.
1: Yeah.
0: See on, mis me oleme telefonis harjunud emotikonina kasutama.
1: See on väga lahe särk. Ma särki küll ostnud, aga me ostsime sama tassi. Nii et meil on kodus see tass ja sealt ikkagi hea meenutada, hea juua. Ja tundub nii kuidagi, et noh, kõik nii kui nii ostavad ja nii klassikine suveniir, aga mulle hullud meeldib.
0: Tead, ta on nii minimalistlik ja nii ilus. Ta sobib sulle, ma ei tea, paned teksad ja paned selle bluusi selga ja näeb väga hea välja. Mm-hmm. Aga ma hakkasingi eile selle peale mõtlema ja hakkasin uurima, et kust kohast üldse see logo sündis. Või see oli lihtsalt mingi, oh, paneme midagi teesärgi peale ja siis vaatab, kuidas läheb. Aga tegelikult selle ma armastan New Yorki, ehk siis selle punase südamega ja New York on siis N ja Y. See logo sündis tegelikult taksos. Nimelt siis designer Milton Glaser aastal 76 oli siis lihtsalt New Yorkis, läks takso peale, võttis välja siis punase pliietsi ja mingisuguse ümbriku ja kirjutas sinna peale I love New York. Ja tegi siis selle punase südame ja mõtles, et, noh, et ma ei tea, lihtne, minimalistlik, konkreetne ja sellest ajast peale sealt läks see siis hästi viraalseks, on ju teesärgid, kruusid, suveniirid, koopiad üle maailma, tänase päevani täiesti nii-öelda käivel värk on ju.
1: Ja teised riigid ka muideks kopeerivad, et sealt sai, ma arvan, see suurem tuntus alguse ja kui nüüd minna teistesse linnadesse ka, ma ei tea, lähed Amsterdami või kuhugi mujale, seega seda kasutatakse motiivini ikka.
0: Ja et see New York kasendatakse siis selle riigiga või linnaga, kus sa parasjagu oled ja saad ka siukse bluusi endale lubada, et lihtsalt minu arust vähemalt mina inimesena mõtlen, et kui ma tahan midagi luua, kas see on muusika või see on ka mingi visand, ma pean võtma selleks mingi aja, mingi keskkonna, istun laua taha, kõik asjad, aga tegelikult selline kõige tuntum, üks kõige tuntum, et logosi on loodud takso sõidu ajal kuhugi ümbriku mingi paperi peale ja see, kusjuures Milton selle looja ei saanud selle eest senti ka. Täiesti tasuta töö.
1: Aga legendiks sai.
0: Ja legendiks sai, et äkki see isegi, ma ei tea, on isegi rohkem hindamatu väärtusega kui need eurod, mis oleksid talle siis pangakontole saabunud.
2: Kui oled ettevõtte suvepäevade korraldamisega lootusetult hiljaks jäänud, siis ära muretse. Lange motokeskusel on sulle lahendus. Lisaks adrenaliini rohkele kardisõidule ootavad teid seminariruumid, saunad ja hubane peoruum. Korralda meelde jäävad suvepäevad Lange motokeskuses. Lisainfo saamiseks kirjuta meile langemotokeskus.com. Elamused ootavad Langel.
3: Investeeri oma heaolusse Jyski madratsitega. Jyski täiuslik unevalem. 7 mugavustsooni, 25-aastane garantii ja 120 prooviööd Gold madratsitel. Jyski eksperdid aitavad teil hõlpsasti valida sobiva madratsi meie laiast valikust. Teie teekond parema une poole algab juba täna. Jyskiga!
4: Sveiki! Avasta sel suvel Lätit. Sind ootavad meeleolukad festivalid, vabaõhukontserdid ja soe külalislahkus avatud kodukohvikute päevadel. Leia oma järgmine tore reis aadressilt latvia.travel.
5: Erakorraline teadaanne. Tallinna lauluväljaku nõlval avati uued padeliväljakud. Broneeri aeg juba.
6: Postimehes polnud, järelikult pole tõsi.
7: Kui ei tea enam, mida uskuda. Postimees, alati usaldusväärne.
8: Kas tahad head jazzi? Kantrit? Või Eesti poppi? Siis vali DAB+. See on rohkem raadiojaamu ja rohkem suve. Jäta meelde, DAB+ on raadio.
9: Augustis toimuvad Prantsusmaal ujumise Euroopa meistrivõistlused. 10. 16. augustini saab kaasa elada Euroopa tippujujatele Pariisi olümpiabasseinis, kelle seas on võistlemas otse loomulikult ka eestlased. Otse ülekande telekanalis Duo Star. Ülekandeid toetab Phoenixbet.
10: Phoenixbet paneb omadele õla alla. Phoenixbet, panustame omade

0: huge.
1: That I can tell you.
2: Tere hommikust, kell on saanud 9.27 ja ma tean, et on inimesi, kes siin otsivad endale vahepeal tööd, kas siis juurde tööd või uut tööd ja Maaleht ongi avaldanud pikema artikli siis just töö otsimisest ja kuidas see kandideerimisprotsessin on ja no tuleb välja, et praegu kandideerijad on ekstra palju, et ma ei teagi, kas inimesed tahavad sinna ametit vahetada, aga mida ma oskan öelda on see, et keskmiselt siis öeldakse, et ühe ameti koha peale kandideerib 57 inimest.
3: Ja see praegune, ütleme, majanduse töö otsimis, see maailm on väga, väga raske kohati, et sa võid olla ülikvalifitseeritud ja sul öeldakse, et sa oled liiga kvalifitseeritud, et see on ka mingisugune uus asi, no ma ei tea tegelikult enam kui uus, aga mida vaadatakse, et sa ei sobi meile sellepärast, et sa oled lihtsalt nagu, sul on liiga palju haridus sel teemal, et no ma ei tea.
2: Võib täitsa niimoodi olla, kui ma ütlesin, et keskmiselt muidu 57 inimest ühe töökoha kohta siis assisteerivatele ametitele lausa 121 nii-öelda kandidaati ühe koha peale, mis teeb muidugi võibolla sellisele ettevõttele väga tore, et mul on nii palju kandidaate, aga jällegi see otsimine sealt heina kuhjast nõela leidmine võib osutuda päris keeruliseks.
3: Noh, aga tehke niimoodi, nagu tegi kunagi üks Ameerika suurkorporatiivi värbaja, et võttis pooled CV tip kustutus ära, viskas prügikasti ja ütles, et inimestel peab õnnega olema.
2: Nõus.
3: Ja jäi pool alle, see ongi elu palju lihtsam.
2: Aga kui me vaatame veel edasi, siis Tallinna looma, et siin otsis vahepeal 3 talituskohta ja sinna kandideeris ühele kohale 414 inimest, kujutad ette, kõik tassi loomaeda tööle minna. No eks on selline koht ka nagu raadiotööga, et neid asju väga palju ei liigu.
3: Ja absoluutselt, jah.
2: Aga jah, siin ongi veel siis öeldud, et suur avalduste arv ei tee värbamist lihtsamaks, kvalifitseeritud spetsialiste ja oskustööli siin alati vaja, aga see paneb siis suurema koormuse ettevõtetele, kes peavad selle leidma. Ja kui te küsite, et mis on keskmine selline kandideerimis- või värbamisaeg, siis lausa võib olla 2 kuud, niimoodi, et täna kandideerid, aga võib-olla sa 2 kuu pärast alles mingisuguse vastuse.
3: Ega see on mõlemale osapoolele ju väga suur ressursi kadu, et nii energia mõttes kui kannatlikkuse osas, nii et absoluutselt, jah.
2: Ja mis oskusi kõige rohkem otsitakse, isegi kui kõigile võib-olla tingimustele kandidaati vasta, siis otsitakse head õppimisvõimet ja motivatsiooni. Inimesed tahavad näha, et sa ikkagi viitsid teha. Sa ei pea olema kõige parem, aga sul peab olema kõige rohkem motivatsiooni.
4: Ilmateadet toetab laen.ee bürokraatiavaba ärilaen. Vastus 1 tunniga.
2: Ilmaja.ee annetel tuleb täna vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Võib olla ka üksikud sajuhooge ja sooja noodata kuni 21 kraadi.
5: Woke up this morning. This is my morning on my

0: tere hommikust, 9.37 on saamas kohe kell ja kes läheb Itaaliasse, siis Itaalias on nüüd tulnud välja uus reegel või siuke, et mille eest võib saada selle rikkumise osas võib saada korraliku kopsaka trahvi.
1: No, ma arvan, et see on midagi seotud pitsadega, et võtad Eestist oma külmutatud pitsa kaasa ja lennuki pealt tuled maha ja Rooma politsei on juba sul vastas seal ja viib sind pokrisse.
0: Seda õnneks ei ole, nii et sa võid oma pitsa võtta ja minna seda siis nautima, aga noh, selle koha pealt näiteks Veneetsias ei tohi lihtsalt suvalises kohas maha istuda ja pikniku pidada, et seal võib saada kuni 200 eurot trahvi kus juures, aga see ei ole see uus reegel, mis on. Nimelt uueks reegliks on see, et Itaalias ei tohi nii sama suvalises kohas üle tee minna, kui läheduses, ehk siis 100 meetri raadiuses on üle käigu rada.
1: Päris karm värk ikkagi.
0: Täiega karm värk, et noh, 100 meetrit on ikkagi ju... vastavalt päris kaugel nagu.
1: No ma ei näe võibolla isegi nii kaugele, kas seal on midagi, aga mul oli just olukord äkki siin nädala vahetusel, kus oli üks koht, kus tuli üle vaja minna, mõtlesin, et kuidas siin pole ülekäigu rada ja võibolla oli, ma nägin küll oli päris kaugel mingi 70 meetri peal, aga otsustasin siis mitte seda kasutada.
0: Jaa, et eks ma olen seda kõik elus vähemalt korra teinud, aga võib saada Itaalias selle eest kuni 102 eurot trahvi. Ehk siis kes on reisimas Itaaliasse, olgem lihtsalt maru ettevaatlikud ja võibolla lihtsalt vaadake seda, et äkki on nagu selle koha peal politseinikest nagu plats puhas.
1: Mul on tundunud alati Itaalias väga chillid, et...
0: No raha on vaja teenida riigil ju.
1: Raha on vaja teenida.
0: Turistidelt on eriti hea ära võtta.
1: Võibolla see probleem ongi, vaata, me ei kujuta ette, me küll siis mõtleme, et miks see reegel on, aga võibolla seal on lihtsalt nii palju inimesi, kes käivad suvalisest kohast üle, põhjustab see rasked olukordasid ja võibolla on vaja see vastu võtta.
0: Kes läheb Komo järve? Väärde, mis on ääretult kena koht, siis alates selle aasta suve algusest on seal reegel, et väljaspool randu või siis väljaspool, ma ei tea, paadisadamaid, mis seal on, ei või käia siis bikiinidega. Ei või mööda linna tuusata ringi niimoodi, et ainult bikiinid on seljas.
1: Ja mina paljas üle keha ka ilmselt siis on ju?
0: Jah, et üle keha kallid mehed ikkagi

0: paljas ei või olla või ainult ujumisriietes on ju, aga just see fakt ka, et, et mina isiklikult ei kujuta ette, ma käiksin ainult bikiinides ringi kuskil linna peal, aga kes on selle seda võibolla harjunud tegema, siis teadki, et Komo järve ääres see lubatud ei ole, sest et sind võib oodata kuni 200 eurone trahv.
1: Suve meeleolu loob Luminor Bloom.
2: Let's go to the beach!
3: Veetemperatuurid Eestimaa randades. Sillamäel on 13 kraadi, Kakumäe ja Võsurannas veetemperatuur 16 kraadi, Pelgurannas on 17 kraadi, Harkurannas, Narva Jõesuus, Pikakarirannas, Piritarannas, Riiskärves ja Värskarannas on veetemperatuur 18 kraadi, Kauksirannas, Võru Tammulajärves ja Viljandijärves on 20 kraadi ja kõige soojem on vesi Võru Kubijajärves, Paalajärves ja Vanamõisejärves, kus veetemperatuur on 21 kraadi.
1: Suve meeleolu loob Luminor Bloom.
4: Sinu keha väärib parimat taastumist. Pärast rasket treeningut vali looduslikult aluseline mineraalvesi Tihe. Kaltsium, magneesium ja sulfaadid ühes pudelis. Tihe, värskenda end ja liigu edasi.
5: Meie toit on südamega tehtud. Tehtud meie omade, tublide Eesti inimeste poolt. Ostes head kodumaist toidukaupa, mis on tähistatud Eesti lippu märgiga, toetad Eestimaist tootmist. Soeta Eestimaist, toeta Eestimaist. Toiduliit.
6: Suve diilide laine kaup 24. Ainult nüüd kuni miinus 60% kaup 24 plus liikmetele. Telli täna ja tule juba homme ise järele kaup24.ee.
7: Hei, hei, see on ööjooksu info. Ülemiste ööjooks teeb sel aastal midagi täiesti crazy.
8: Valdab kesklinna. Just sa kuulsid õigesti. Neptunas 10 kilomeetri distants 14. augustil. Liikumispidu Ülemiste Cities ja võimas pealinnarada. Jookse oma meistriteos Ülemistel ööjooks.ee. Kordan ööjooks.ee.
9: Sel nädalal A1000 Marketis. Max ja Moritz seahakkliha 500 grammi 1 euro ja 99 senti. Külmutatud paneeritud mintai rõngad 1 kilogramm 4 eurot ja 99 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.

0: time high. Wake up, Estonia. This is My Hits Morning Show. Wake up, it's a brand
1: new day. Tere hommikust, kell on saanud 9.51, loodetavasti on teil pudrud sees ja kohvi joodud, kui ole, siis on aeg kas võtta või minna juba teise järgi. Ma tean, et osad inimesed järkegi üles ja nagu kaks kohvi sees ei ole.
2: See on see kofeiini vajadus, ma saan sellest täiesti aru, et tihti lugu on minu arust kofeiiniga see ka, et õnneks või kahjuks on see teadmine, et hommikul ootab sind kas külm kofeiini purgikene kuskil külmkapis või see soe värske mõnus kohvi sind kuskil köögilaua peal, et see on sinu sõike päeva tipp hetk. Ma olen seal olnud selles olukorras ja ma mõistan teid.
1: Mõned inimesed näevad ekstra vaeva, meil siin samas endagi köögis olen näinud, kuidas on üks inimene teinud endale jääkohvi ja tal on eraldi siirupid ja ise teeb siin veel tööl jääd ja ühesõnaga ta väga
2: ise
1: palju
2: ise teeb jääd?
1: Iga päev, jah, paneb sinna vormi sisse, paneb vee ja siis iga, ei osta kuskilt poest, vaid teeb täitsa tööl koha peal, nii et igati väga tubli ja tervitsid kõikidele inimestele, kes siin kohvi tarbivad, aga kui te küsite, Andri, et kuidas meil see ilmataat lubanud on, siis täna on veel selline 17-21 kraadi, homme on juba 19-24 kraadi ja laupäeval kuni 26 kraadi. Nii et läheb järjest soojemaks. Tundub, et see päike on nüüd vaadatud ja päike annab soojust meile vastu.
2: Jaa, võtan hea meelega vastu kõik need plusskraadid. Palun.
1: Kas on täna, Janet, midagi plaanis ka näiteks terve maraton ära joosta?
2: Mina tervitan inimesi, kes on jagelenud sellise kroonilise nohuga nädalaid ja mina kavatsen täna taaskord kuidagi ravida ennast. Ma ei tea enam, mis aitaks, aga ma proovin.
1: Aga kus seda nohu tänapäeva saab üldse?
2: Ei taha pakkudagi enam. Ma ei tea, küsimus on pigem, kuidas sellest lahti saada.
1: Jah, võt ei oska siin ka üldse nõu anda. Eks see nohu on selline tüütu asi, mis vahepeal tuleb. Ka suvel ei ole see. Mul ongi vist kõige rohkem kurguvalu olnud läbi aastat ainult suvel. Ja talvel väga ei olegi olnud. Sellel aastal õnneks ei ole olnud. Ei taha veel ära sõnada. Loodetavasti ei tule ka, aga head inimesed hoidke ennast. Hoidke oma lähedasi. Isegi sellist ilmadega võib-olla sinne müts või mingid sall on okei. Kindad on natuke naljakad võib-olla praegu.
2: Kui on vaja, siis otse loomulikult, ega näiteks päikesallergia pole ka naljaasi.
1: Tõsi.
2: Nii et kantke, mis on vaja kanda.
1: Jah, aga praegu soovime teile mõnusat päeva ja meie oleme tagasi juba homme hommiku kell 6.
2: Tšau!
1: Tšau!
0: Esimesel augustil Tallinnas Hundipea vanas industriaalses kakaolaos. Belgia elektroonilise muusika täht Netsky. Soodsamad eelmüügipiletid piletitaskus. Netsky. Tallinnas 21. augustil.
3: Kui oled ettevõtte suvepäevade korraldamisega lootusetult hiljaks jäänud, siis ära muretse. Lange motokeskusel on sulle lahendus. Lisaks adrenaliinirohkele kardisõidule ootavad teid seminariruumid, saunad ja hubane peoruum. Korralda meelde jäävad suvepäevad Lange motokeskuses. Lisainfo saamiseks kirjuta meile langemotokeskus.com. Elamused ootavad Langel.
0: Miks raisata tunde e-poodide kammimisele, kui parim pakkumine on vaid ühe klikki kaugusel? Üle 4 miljoni toote hinnad ühes kohas. Lihtsalt otsi, võrdle ja säästa. Tule ja vali parimhind.ee.
4: See oli küll üks kerge lõuna.
5: Proovi meie 4,5 eurus teine diili. Hot dog ja Coca-Cola või vesi.
4: Äkki ma ikka ootan õhtusöögini. Ah, keda ma petan?
5: Olgu sul mis tahes isu, meie oleme valmis. Circle K ja päev on parem.
6: Kas tahad head jassi? Kantrit? Või Eesti poppi? Siis vali DAB+. See on rohkem raadiojaamu ja rohkem suve. Jäta meelde, DAB+ on raadio.
7: Kuule, ma leidsin meile õhtuks midagi lahedat.
8: Ära ütle täie hinnaga.
7: Muidugi mitte. Tuhandeid erootika ja BDSM tooteid vähemalt miinus 75%.
8: No aga siis hotlips.ee.
9: 10,000 hobujõudu üle 500 kilometri tunnis. See on Top Fuel Dragster, võimsaim kiirendusauto maailmas. Tule kiirendusspordi festivalile ja näe see oma silmaga ära. Haapsalus Kiltsi lennuväljal 15. ja 16. augustil. Festivali õhtu kütab kuumaks Tanel Padad.
10: Piletid ja info www.kiirendussport.ee.

0: Te soovite ärilaenu?
1: Milleks teil seda laenu vaja on?
0: Ja mis teil tagatiseks on?
1: Palju te sporti teete?
0: Palju teil lapsi on?
1: Peregruppi?
2: Saab ka lihtsamalt. Laen.ee-st kuni 100 000 eurot. Intressiga 9,9%. Vastus ühe tunniga.
3: See on laen.ee ärilaenu reklaam. Tutvu tingimustega ja konsulteeri spetsialistiga.
4: Sisusta oma unistuste koolikott just Rahvaraamatus, sest loosi õnne korral jagub rõõmu kauemaks. Ostjate vahel läheb loosi jalgratas. Avasta koolitarbed Rahvaraamatu kauplustest või e-poest rahvaraamat.ee.
5: Hei, hei, see on ööjooksu info. Ülemiste ööjooks teeb sel aastal midagi täiesti crazy.
6: Valutab kesklinna. Just sa kuulsid õigesti. Neptunas 10 kilomeetri distants 14. augustil. Liikumispidu Ülemiste Cities ja võimas pealinnarada. Jookse oma meistriteos ülemistel ööjooks.ee. Kordan ööjooks.ee.
7: Vahel on nii, et ei talu midagi. Ei vihmastega liiga kuuma ilma ja isegi neid eriti liiga rõõmsaid inimesi.
8: Aga meie saame aidata inimesi, kes ei talu laktoosi, sest Olerexis on nüüd saadaval laktoosivaba piimaga kohv. Kohv ilma piinata on kohv laktoosivaba piimaga ainult Olerexis.
9: Sinu keha väärib parimat taastumist. Pärast rasket treeningut vali looduslikult aluseline mineraalvesi Tihe. Kaltsium, magneesium ja sulfaadid ühes pudelis. Tihe, värskend end ja liigu edasi.
10: Säästlikult kooli koos Jyskiga. Säästa kuni 60%. Sisemööblilt, anatoomilistelt patjadelt, korvidelt, dekoratsioonidelt ja paljult muult. Osta ka jysk.ee.
11: Sel nädalal A1000 Marketis. MV Wool külmsuitsuforell viilutatud 500 grammi 11 eurot ja 99 senti. Kohvi juba 1 kilogramm 10 eurot ja 89 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
12: Kas tahad head jassi, kantrit või Eesti poppi? Siis vali DAB+. See on rohkem raadiojaamu ja rohkem suve. Jäta meelde, DAB+ on raadio.
13: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
14: Kui oled ettevõtte suvepäevade korraldamisega lootusetult hiljaks jäänud, siis ära muretse. Lange motokeskusel on sulle lahendus. Lisaks adrenaliinirohkele kardisõidule ootavad teid seminariruumid, saunad ja hubane peoruum. Korralda meelde jäävad suvepäevad Lange motokeskuses. Lisainfo saamiseks kirjuta meile langemotokeskus.com. Elamused ootavad Langel.
15: Number one hit music station in Estonia.

0: Waking you up
1: every morning.
0: Ärka koos meiega igal tööpäeval 6-10.
2: Mis on kõige piinlikum sõnum, mida sa siis valele inimesele saatnud oled? Ja ausalt öeldes pean tunnistama, et mul endalgi juhtus siin 3 nädalat tagasi olukord, kus siis tassin ühele kolleegile, pidin helistama ja kogemata helistasin kolleegi vennale, ei pannud seda tähele ja rääkisin oma juttu ja juttu, kuniks ütles ta, et tead, sa helistasid valele inimesele, et võid mu vennale nüüd helistada.
3: Sa tõesti ei saanud aru kohe alguses, et ta nagu ei ole õige inimene.
2: Ma mõtlesin, et ta kuidagi unise häälega oli. Ma nagu sain aru, et hääle erinevus oli natuke, aga ma arvasin, et jah. Ja ma ei tea, kuidas mul see üldse juhtus sellepärast, et neil on ilmselgelt sama perekonna nimi. Eesnimi on Taavi ja Tanel. Et nagu on ja nagu ei ole ka väga sarnased ja ma ei olnud kunagi ta vennale helistanud. Aga mul oli see number olemas paar aastat tagusest ajast. Nii et suhteliselt piinlik olukord.
3: Korralik, aga nalja kui palju või?
2: Ja, aga mida siis Redditis inimest öelnud on, üks meesterahvas jagab seda, et võttis töölt haiguslehe ja pärast otsustas sõprade gruppi kirjutada, et kuulge, kas keegi muga golfi tahab tulla mängima, aga seal gruppis oli ka kogemata tema boss.
3: Ja, need valesse vestlusesse kirjutamised on ühed kurja juured küll ja mina olen alati pidanud mitu korda üle vaatama, et ma ei kirjutaks, näiteks korraldan üllatus sünnipäeva peo ütleme õele näiteks ja ma pean mitu korda vaatama, mis vestlusesse ma nüüd kirjutan informatsioonist ja mul on 5 õde ja mis chatis ta nüüd ei ole, on küsimus.
2: Igaks juhuks tuleb üle kontrollida.
3: Rõve!
0: Janet Vavilov, Stiver Raidmets ja Andri Padar. Kuulame tööpäeva hommikuti 6-10.
4: Ilmateadet toetab laen.ee bürokraatiavaba ärilaen. Vastus 1 tunniga.
2: Ilmaja.ee annetel tuleb täna vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Võib olla ka üksikud sajuhooge ja sooja noodata kuni 21 kraadi.
5: Adrenaliin, kiired autod, ägedad inimesed. See on Kiirendus Spordi Festival. Tule 15. kuni 16. augustil Haapsallu, Kiltsi lennuväljale, kiirenduse Eesti meistrivõistlustele. Tasuta sissepääs kuni 18-aastastele. 15. augustil kell 20 rohib lennuvälja kuumaks Tanel Padar. Info ja piletid kiirendussport.ee.
6: Kui oled ettevõtte suvepäevade korraldamisega lootusetult hiljaks jäänud, siis ära muretse. Lange motokeskusel on sulle lahendus. Lisaks adrenaliini rohkele kardisõidul ootavad teid seminariruumid, saunad ja hubane peoruum. Korralda meelde jäävad suvepäevad Lange motokeskuses. Lisainfo saamiseks kirjuta meile langemotokeskus.com. Elamused ootavad Langel.
7: Krisse vaatas korraks mehe poole ja tundis, kuidas põsed lõkendama hakkavad. Nende koosolemisest oli möödas juba mitu aastat. Aga veidral kombel tuli samas keskkonnas kunagine tunne tagasi.
8: See oli katkend Maia Kajanto soojast audioraamatust Kaneelirullisuvi. Jätka kuulamist Storytelli appis, kus on suurim valik audio- ja e-raamatuid. Proovi Storytelli 14 päeva tasuta juba täna.
9: Euroapteegis on apteegi kosmeetika vähemalt 2 toote ostmisel kuni 40% soodsam. Osta oma ilulemikud apteegist või veebist euroapteek.ee. Euroapteek. Ilu parima hinnaga.
10: Festival Station Narva. 3.–6. septembrini Narva linnuses, Rooro klubis ja üle linna. Trip-hopi pioneer Tricky, Islandi ikoon Guskus, fenomenaalne Sadu, punklegend Propeller ja paljud teised. Piletid piletilevis. Vaata stationnarva.ee.
11: Juulis ja augustis on Onnofi kauplustes energiasäästlikud, vaiksed ja töökindad LG külmikud superhindadega. Lisaks 0 intressiga järelmaks terveks aastaks ja loomulikult tasuta transport. LG külmikutega ja kampaania tingimustega saad tutvuda onnof.ee.
12: Suuruselt väike, maitselt suur. Proovi Hesburgeri mini kanaburgerit vaid 1 euro ja 50 sendi eest. Pehme kukkel, mahlane kanabif, krõmpsu jääsalat ning Hesburgeri kurgi majonees. Proovi juba täna! Hesburger!
13: Stop! Kas sina tead, mis päev täna on? On terminali patupäev. Täna üks tänavatoidu hittides sulle super hea hinnaga. Aga ainult siis, kui ütled kassas salasõna patupäev. Millega täna patustame? Uuri meie sotsmeediast. Patupäev terminalis. Pat oleks mitte tulla.

0: I'm a
1: fireball. Number one hit.

0: kui oled ettevõtte suvepäevade korraldamisega lootusetult hiljaks jäänud, siis ära muretse. Lange motokeskusel on sulle lahendus. Lisaks adrenaliinirohkele kardisõidule ootavad teid seminariruumid, saunad ja hubane peoruum. Korralda meelde jäävad suvepäevad Lange motokeskuses. Lisainfo saamiseks kirjuta meile langemotokeskus.com. Elamused ootavad Langel.
1: Stop! Kas sina tead, mis päev täna on? On Terminali patupäev. Täna üks tänavatoidu hittides sulle super hea hinnaga. Aga ainult siis, kui ütled kassas salasõna patupäev. Millega täna patustame? Uuri meie sotsmeediast. Patupäev Terminalis. Pat oleks mitte tulla.
2: Nälg näpistab! Nüüd mini hesekebab, mini sojakebab või mini kanakebab einet vaid 3,40 €. Hesekebab. Palju maitsed. Väiksed hinnad.
3: Kolimine võib olla tüütu, aga vahel tähendab see hoopis midagi paremat.
4: Kolime igapäevased ostud sinna, kus see on lihtne, kiire ja mugav.
3: Barboras on tuhanded toidukaubad, parimad pakkumised ja kaup koduukseni.
4: Barbora. Hoolega toodud, alati oodatud.
5: Hei, sinu suvi jälle siin. Ma ei ole veel kuhugi kadunud.

0: no nüüd on parim aeg perega aeg maha võtta ja nautida Soome lõbustusparki ja elamuskeskusi. Teata lastele, et sõidame Viking Line'iga Soome ja vaata, kuidas nende silmad särama löövad. Sisukam suvi kestab. Broneeri reis vikingline.ee.
1: August on Juhani puukooli sünnipäevakuu. Tähista koos meiega suurt hinnalõikust. Uued taimepakkumised igal nädalal. Hinnad pügatud kuni 40%. Ka e-poes. juhanipuukool.ee.
2: Kui tunned huvi maailmas toimuva vastu ja tahaksid proovida ajakirjaniku elukutset, siis tule Postimehe ajakirjanduskooli. Ootame osalema uudishimulike inimesi, kes on omandanud töö- ja elukogemused muul erialal. Kandideeri enne 31. augustit. Rohkem infot leiad postimehefond.ee / ajakirjanduskool.
3: Selle nädala vaihits instamängu toob särtsu ja särinat Belgia drum and bass star Netsky, kes astub ülesse 21. augustil Tallinnas Kundipea kakaolaos. Kui sa tahad sellest möllust osa saada, siis esmaspäevast neljapäevani läheb loosi 2 tavapääset, reedel aga 4 VIP-pääset Netsky Tallinna kontserdile. Mine MyHits Instasse, osale ja naudi parimat musa koos meiega.
4: Augustis toimuvad Prantsusmaal ujumise Euroopa meistrivõistlused. 10-16. Augustini saab kaasa elada Euroopa tippujujatele Pariisi olümpiabasseinis, kelle seas on võistlemas otse loomulikult ka eestlased. Otse ülekanded telekanalis Duo Star. Ülekandeid toetab Phoenixbet.
5: Phoenixbet paneb omadele õla alla. Phoenixbet, panustame omade

0: Waking you up
1: every morning.
0: Ärka koos meiega igal tööpäeval 6-10.
2: Ja nüüd me siis räägime sellisel teemal nagu, mis on selline üldteada fakt, millest sina üllatavalt kaua mitte midagi ei teadnud. Ja kohe ütleb ära üks vastaja siis lause, millega mina jagelesin aastaid ja ma ei taha öelda vanust, millal ma sain teada, et see ei ole tõsi. Nimelt siis ütlus, sina räägid siis, kui kana pissib. Mina ei saanud aru, miks seda lastel öeldakse. Ja no üleüldse, miks peaks seda lastel ütlema, aga me kannad ei pissi. Seega see ongi kogu see point, aga ma sain sellest maru hilja teada.
3: Ma arvan ka, et võibolla ma läksin ka mingi 5 aastat tagasi teales teada.
2: No ma räägin.
3: Et mulle tundus ka, see tundus alati ajuvaba, nagu, et tundus lihtsalt selline, et okei, kana on võibolla lahe tegelane või miks te öeldakse, et ei tea, aga no nüüd teame.
2: No just täpselt, et see öeldakse selle pärast, et sina just kui ära üldse räägigi, on ju. Aga sain ka väga-väga hilja teada. Siis üks vastaja ütleb, et tema sai teada väga-väga hilja, on öelnud, on veel anonüümselt kirjutanud ka igaks juks 28-aastaselt, et saared ei hõlju vee peal.
3: No, mis asja?
2: Et ta tahtis minna saare alla sukelduma reisil ja Kalla sai aru, et saar tõesti ei hõlju veepinnal.
3: No Saaremaal võib päris raske olla sinna saare alla minna, et ja. Kindlasti on ka olemas mingid väikesed hõljuvaid kogusid, aga noh, see on midagi muud juba.
0: Janet Vavilov, Steven Raidmets ja Andri Padar. Kuula meid tööpäeva hommikul 6-10.
4: Ilmateadet toetab laen.ee bürokraatiavaba ärilaen. Vastus ühe tunniga.
3: Ilmajaam.ee annetel tuleb täna vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Võib olla ka üksikud sajuhooge ja sooja noodata kuni 21 kraadi.
5: Hei, hei! Tule ja avasta kogu perega Baltimaade suurim lõbustuspark, AB Park. Sind ootavad uskumatud elamused nii õhus, vees kui maa peal. Karussellid ja liikuvad atraktsioonid, seiklused virtuaalreaalsuses, suur veemaailm ja koguni dinosauruste park. Tule ja veeda lõbus ning seiklusi täis päev AB Parkis. Loe lisa abpark.lv.
6: Kuule, ma leidsin meil õhtuks midagi lahedat.
7: Ära ütled! Täie hinnaga.
6: Muidugi mitte. Tuhandeid erootika ja BDSM tooteid vähemalt -75%.
7: No aga siis hotlips.ee.
8: Stop! Kas sina tead, mis päev täna on? On terminali patupäev. Täna üks tänavatoidu hittides sulle super hea hinnaga. Aga ainult siis, kui ütled kassas salasõna patupäev. Millega täna patustame? Uuri meie sotsmeediast. Patupäev terminalis. Pat oleks mitte tulla.
9: Miks raisata tunde e-poodide kammimisele, kui parim pakkumine on vaid ühe kliki kaugusel? Üle 4 miljoni toote hinnad ühes kohas. Lihtsalt otsi, võrdle ja säästa. Tule ja vali parimhind.ee.
10: Kus me oleme?
11: Kaarglassis.
10: Rahu, poisid. See on lihtsalt väike täkke. Oh, see on Mairolt Kaarglassis. Kaarglass parandab, kui saab ja vahetab ainult siis, kui peab.
12: Broneeri kohe kaarglass.ee.

0: Põhjasse rõtta.
1: Maximas on 425 pluss odavat koolikaupa. Kogu selle nädala saad tavahinnaga koolikaubad Aitäh kaardiga poole soodsamad ja kvaliteetne Herlitz Ultralight koolikott Aitäh kaardi hinnaga vaid 59,99. Maxima.
2: 10,000 hobujõudu üle 500 km tunnis. See on Top Fuel Dragster, võimsaim kiirendusauto maailmas. Tule kiirendusspordi festivalile ja näe see oma silmaga ära. Haapsalus, Kiltsi lennuväljal 15. ja 16. augustil. Festivali õhtu kütab kuumaks Tanel Pada. Piletid ja info www.kiirendussport.ee.
3: Miks, kuidas, kus asub? Iga uus teadmine algab lihtsast küsimusest. Saatesari Galileo toidab inimlikku uudishimu, kuid pakub ka väärt meelelahutust. Galileo igal pühapäeval kell 20.05 Kanal 2.

0: Suve meeleolu loob Luminor Bloom.
1: Let's go to the beach.
2: Veetemperatuurid Eestimaa randades. Sillamäel on 13 kraadi, Kakumäe ja Võsurannas veetemperatuur 16 kraadi, Pelgurannas on 17 kraadi, Harkurannas, Narva Jõesuus, Pikakari rannas, Pirita rannas, Riiskärves ja Värska rannas on veetemperatuur 18 kraadi, Kauksi rannas, Võru Tammula järves ja Viljandi järves on 20 kraadi ja kõige soojem on vesi Võru Kubija järves, Paala järves ja Vanamõise järves, kus veetemperatuur on 21 kraadi.
0: Suve meeleolu loob Luminor Bloom.
3: Te soovite ärilaenu?
4: Oh, milleks teil seda laenu vaja on?
3: Ja mis teil tagatiseks on?
4: Paljude sportide?
3: Paljude lapsi on?
4: Peregruppi?
5: Saab ka lihtsamalt. Laen.ee eest kuni 100 000 eurot. Intressiga 9,9%. Vastus ühe tunniga.
6: See on laen.ee ärilaenu reklaam. Tutvu tingimustega ja konsulteeri spetsialistiga.
7: Juulis ja augustis on Onnofi kauplustes energiasäästlikud, vaiksed ja töökindad LG külmikud superhindadega. Lisaks null intressiga järelmaks terveks aastaks ja loomulikult tasuta transport. LG külmikutega ja kampaania tingimustega saad tutvuda onnof.ee.
8: Euroapteegis on apteegi kosmeetika vähemalt kahe toote ostmisel kuni 40% soodsam. Osta oma ilulemikud apteegist või veebist euroapteek.ee. Euroapteek, ilu parima hinnaga.
9: Broneeri suviselt lõbus perereis Soome. vikingline.ee.
10: Sisustama unistuste koolikott
11: just rahvaraamatus, sest loosi õnne korral jagub rõõmu kauemaks. Ostjate vahel läheb loosi jalgratas. Avasta koolitarbed rahvaraamatu kauplustest või e-poest rahvaraamat.ee.
12: Meie toit on südamega tehtud. Tehtud meie omade tublide Eesti inimeste poolt. Ostes head kodumaist toidukaupa, mis on tähistatud Eesti lippu märgiga, toetad Eestimaist tootmist. Soeta Eestimaist, toeta Eestimaist. Toiduliit.
13: Meie Circle K's leiame, et ka hommikul võib õhtus süüa. Või õhtul hommikust. Või lõuna ajal õhtust. Olgu sul mis tahe sisu, meie oleme valmis. Circle K ja päev on parem.
14: Sinu keha väärib parimat taastumist. Pärast rasket treeningut vali looduslikult aluseline mineraalvesi Tihe. Kaltsium, magneesium ja sulfaadid ühes pudelis. Tihe, värskend end ja liigu edasi.
15: Kuule, ma leidsin meil õhtuks midagi lahedat.
16: Ära ütle täie hinnaga.
15: Muidugi mitte. Tuhandeid erootika ja BDSM tooteid vähemalt -75%.
16: No aga siis hotlips.ee.
17: August on Juhani puukooli sünnipäevakuu. Tähista koos meiega suurt hinnalõikust. Uued taimepakkumised igal nädalal. Hinnad pügatud kuni 40%. Ka e-poes. juhanipuukool.ee.
18: Sel nädalal A1000 Marketis. Dolina biskviit küpsis apelsini või kirsi maitseline. 500 grammi, 1 euro ja 85 senti. Ben & Jerry's Non-Dairy Bohemian Raspberry jäätis. 465 milliliitrit, 3 eurot ja 49 senti. A1000 Market. Teeme suu magusaks.
19: Erakorraline teadaanne. Pärnu rannas on nähtud elevandipere. Palume kõikidel suvitajatel, kes siin liiguvad.
20: Postimehes polnud järelikult. Pole tõsi.
21: Kui ei tea enam, mida uskuda. Postimees. Alati usaldusväärne.

0: Waking you up
1: every morning.
2: Ärka koos meiega igal tööpäeval 6-10.
3: Mis on kõige piinlikum sõnum, mida sa siis valele inimesele saatnud oled? Ja ausalt öeldes pean tunnistama, et mul endalgi juhtus siin 3 nädalat tagasi olukord, kus siis tassin ühele kolleegile, pidin helistama ja kogemata helistasin kolleegi vennale, ei pannud seda tähele ja rääkisin oma juttu ja juttu, kuniks ütles ta, et tead, sa helistasid valele inimesele, et võid mu vennale nüüd helistada.
4: Sa tõesti ei saanud aru kohe alguses, et ta nagu ei ole õige inimene.
3: Ma mõtlesin, et ta on kuidagi unise häälega oli. Ma nagu sain aru, et hääle erinevus oli natuke, aga ma arvasin, et jah. Ja ma ei tea, kuidas mul see üldse juhtus sellepärast, et neil on ilmselgelt sama perekonna nimi. Eesnimi on Taavi ja Tanel. Et nagu on ja nagu ei ole ka väga sarnased ja ma ei olnud kunagi ta vennal helistanud. Aga mul oli see number olemas paar aastat tagusest ajast. Nii et suhteliselt piinlik olukord.
4: Korralik, aga nalja kui palju või?
3: Ja, aga mida siis Redditis inimest öelnud on, üks meesterahvas jagab seda, et võttis töölt haiguslehe ja pärast otsustas sõprade gruppi kirjutada, et kuulge, kas keegi muga golfi tahab tulla mängima, aga seal gruppis oli ka kogemata tema boss.
4: Ja, need valesse vestlusesse kirjutamised on ühed kurja juured küll ja mina olen alati pidanud mitu korda üle vaatama, et ma ei kirjutaks, näiteks korraldan üllatus sünnipäeva peo ütleme õele näiteks ja ma pean mitu korda vaatama, mis vestlusesse ma nüüd kirjutan informatsioonist, et mul on 5 õde ja mis chatis ta nüüd ei ole, on küsimus.
3: Igaks juhuks tuleb üle kontrollida.
4: Rõve!
2: Janet Jamie Vavilov, Andri Padar ja Steven Raidmets. Kuulame tööpäeva hommikuti 6-10.
5: Ilmateadet toetab laen.ee bürokraatiavaba ärilaen. Vastus 1 tunniga.
3: Ilmaajam.ee annetel tuleb täna vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Võib olla ka üksikud sajuhooge ja sooja noodata kuni 21 kraadi.
5: Esimesel augustil Tallinnas Hundipea vanas industriaalses kakaolaos. Belgia elektroonilise muusika täht Netsky. Soodsamad eelmüügipiletid piletitaskus. Netsky. Tallinnas 21. augustil.
6: Sveiki! Sel suvel kutsub Läti sind nautima päikese loojanguid mere ääres, põnevaid vabaõhukontserte, meeldejäävaid õhtusööke restoranides ja kodukohvikutes. Leia toredaid sündmusi aadressilt latvia.com.

0: 25% Eesti täiskasvanud elanikkonnast ei talu laktoosi. Seega umbes 275 000 inimest ei saa nautida head kohvi piimaga.
1: Õnneks on Olerexis laktoosivaba piim, sest head kohvi väärivad kõik. Kohv ilma piinata on kohv laktoosivaba piimaga. Ainult Olerexis.
2: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
3: Festival Station Narva 3.–6. septembrini Narva linnuses, Rooro klubis ja üle linna. Trip-hopi pioneer Tricky, Islandi ikoon Kuskus, fenomenaalne Sadu, punklegend Propeller ja paljud teised. Piletid piletilevis, vaata stationnarva.ee.
4: Kas tahad head jassi, kontrit või Eesti poppi? Siis vali DAB+. See on rohkem raadiojaamu ja rohkem suve. Jäta meelde, DAB+ on raadio.
5: Adrenaliin, kiired autod, ägedad inimesed. See on Kiirendusspordi festival. Tule 15. kuni 16. augustil Haapsallu, Kiltsi lennuväljale, kiirenduse Eesti meistrivõistlustele. Tasuta sissepääs kuni 18-aastastele. 15. augustil kell 20 rokib lennuvälja kuumaks Tanel Padar. Info ja piletid kiirendussport.ee.
6: Number one hit music station in Estonia.

0: kui oled ettevõtte suvepäevade korraldamisega lootusetult hiljaks jäänud, siis ära muretse. Lange motokeskusel on sulle lahendus. Lisaks adrenaliini rohkele kardisõidule ootavad teid seminariruumid, saunad ja hubane peoruum. Korralda meelde jäävad suvepäevad Lange motokeskuses. Lisainfo saamiseks kirjuta meile langemotokeskus.com. Elamused ootavad Langel.
1: See oli küll üks kerge lõuna.
2: Proovi meie 4,5 eurost teine diili. Hot dog ja Coca-Cola või vesi.
1: Äkki ma ikka ootan õhtusöögini. Ah, keda ma petan?
2: Olgu sul mis tahes isu, meie oleme valmis. Circle K ja päev on parem.
3: Maxima jäätisepäevadel on sulaselged odavad hinnad. Näiteks jäätised väike Tom. Ostes 3 tükki, maksad vaid 2 eurot. Või osta 2 eriti rammus koorejäätist ja maksad samuti vaid 2 eurot. Maxima, kõik mis jäätise sõpradele vaja.
4: Sinu keha väärib parimat taastumist. Pärast rasket treeningut vali looduslikult aluseline mineraalvesi Tihe. Kaltsium, magneesium ja sulfaadid ühes pudelis. Tihe, värskendend ja liigu edasi.
5: Aga rongiga on soodsam. Ja Elroni perioodipiletiga veel soodsam. Elron.
6: Kas olete uueks hooajaks valmis? Mööbel1.ee kutsub teid oma töö- ja õpinurka sisustama kodust lahkumata. Lai mööblivalik ja tasuta kohale toimetamine. Mööbel1.ee. Mugava elu valik.
7: Kõik väärivad uut võimalust. Ka sinu vanad asjad. Kuuluta tasuta. soov.ee.
8: Kus me oleme?
9: Kaarklassis.
8: Rahu, poisid. See on lihtsalt väike täkke. Oh, see on Mairolt Kaarklassis. Kaarklass parandab, kui saab ja vahetab ainult siis, kui peab.
10: Broneeri kohe kaarklass.ee.
11: Kaarklass paigaldab, Kaarklass parandab.
12: 10 000 hobujõudu. Üle 500 kilomeetri tunnis. See on Top Fuel Dragster. Võimsaim kiirendusauto maailmas. Tule kiirendusspordi festivalile ja näe see oma silmaga ära. Haapsalus, Kiltsi lennuväljal 15. ja 16. augustil. Festivali õhtu kütab kuumaks Tanel Pada. Piletid ja info www.kiirendussport.ee.
13: Augustis toimuvad Prantsusmaal ujumise Euroopa meistrivõistlused. 10-16 augustini saab kaasa elada Euroopa tippujujatele Pariisi olümpiabasseinis, kelle seas on võistlemas otse loomulikult ka eestlased. Otseülekanded telekanalis Duo Star. Ülekandeid toetab Phoenixbet.
14: Phoenixbet paneb omadele õla alla. Phoenixbet, panustame oma.

0: ikka koos meiega igal tööpäeval 6-10.
1: Ja nüüd me siis räägime sellisel teemal nagu, mis on selline üldteada fakt, millest sina üllatavalt kaua mitte midagi ei teadnud. Ja kohe ütleb ära üks vastaja siis lause, millega mina jagelesin aastaid ja ma ei taha öelda vanust, millal ma sain teada, et see ei ole tõsi. Nimelt siis ütlus, sina räägid siis, kui kana pissib. Mina ei saanud aru, miks seda lastel öeldakse. Ja no üleüldse, miks peaks seda lastel ütlema, aga kannad ei pissi. Seega see ongi kogu see point, aga ma sain sellest maru hilja teada.
2: Ma arvan ka, et võibolla ma läksin ka mingi 5 aastat tagasi alles teada.
1: No ma räägin,
2: et mulle tundus, kas tundus alati ajuvaba, nagu, et tundus lihtsalt selline, et okei, kana on võibolla lahe tegelane või miks te öeldakse, et ei tea, aga no nüüd teame.
1: No just täpselt, et see öeldakse selle pärast, et sina just kui ära üldse räägigi, on ju. Aga sain ka väga-väga hilja teada. Siis üks vastaja ütleb, et tema sai teada väga-väga hilja, on öelnud, on veel anonüümselt kirjutanud ka igaks juks 28-aastaselt, et saared ei hõlju vee peal.
2: No, mis asja?
1: Et ta tahtis minna saare alla sukelduma reisil ja Kalla sai aru, et saar tõesti ei hõlju veepinnal.
2: Saaremaal võib päris raske olla sinna saare alla minna, et kindlasti on ka olemas mingid väikesed hõljuvaid kogusid, aga no see on midagi muud juba.
0: Janet Vavilov, Stiver Raidmets ja Andri Padar. Kuulame tööpäeva hommikuti 6-10.
3: Ilmateade toetab laen.ee bürokraatiavaba ärilaen. Vastus 1 tunniga.
2: Ilmaja.ee annetel tuleb täna vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Võib olla ka üksikud sajuhooge ja sooja noodata kuni 21 kraadi.
3: Esimesel augustil Tallinnas Hundipea vanas industriaalses kakaolaos. Belgia elektroonilise muusika täht Netsky. Soodsamad eelmüügipiletid piletitaskus. Netsky. Tallinnas 21. augustil.
4: Nälg näpistab! Nüüd mini hesekebab, mini sojakebab või mini kanakebab einet vaid 3,40 €. Hesekebab. Palju maitset! Väiksed hinnad.
5: August on Juhani puukooli sünnipäevakuu. Tähista koos meiega suurt hinnalõikust. Uued taimepakkumised igal nädalal. Hinnad pügatud kuni 40%. Ka e-poes. juhanipuukool.ee
6: Karklas paigaldab, karklas parandab.
7: Helista telefonil 1720.
8: Kõik algab uuesti. Kaup 24 pluss liikmetele kõik vajalik uueks kooliaastaks kuni miinus 40%. Telli täna ja tule järele juba homme. Kaup24.ee
9: Sel nädalal A1000 Marketis. A1000 Kreeka pähkel 700 grammi, 5 eurot ja 19 senti. Karastusjook Coca-Cola, Fanta, Sprite, erinevad maitsed, 1,5 liitrit, 1 euro ja 39 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
10: Kuule, ma leidsin meil õhtuks midagi lahedat.
11: Ära ütle täie hinnaga.
10: Muidugi mitte. Tuhandeid erootika ja BDSM tooteid vähemalt miinus 75%.
11: No aga siis hotlips.ee
12: Kui tunned huvi maailmas toimuva vastu ja tahaksid proovida ajakirjaniku elukutset, siis tule Postimehe ajakirjanduskooli. Ootame osalema uudishimulike inimesi, kes on omandanud töö- ja elukogemused muul erialal. Kandideeri enne 31. augustit. Rohkem infot leiad postimehefond.ee /ajakirjanduskool.
13: Kui oled ettevõtte suvepäevade korraldamisega lootusetult hiljaks jäänud, siis ära muretse. Lange motokeskusel on sulle lahendus. Lisaks adrenaliinirohkele kardisõidule ootavad teid seminariruumid, saunad ja hubane peoruum. Korralda meelde jäävad suvepäevad Lange motokeskuses. Lisainfo saamiseks kirjuta meile langemotokeskus.com. Elamused ootavad Langel.
14: Number one hit music station in Estonia.

0: Te soovite ärilaenu?
1: Oh, milleks teil seda laenu vaja on?
0: Ja mis teil tagatiseks on?
1: Paljude sportide?
0: Palju teil lapsi on?
1: Peregruppi?
2: Saab ka lihtsamalt. Laen.ee-st kuni 100 000 eurot. Intressiga 9,9%. Vastus ühe tunniga.
3: See on laen.ee ärilaenu reklaam. Tutvu tingimustega ja konsulteeri spetsialistiga.
4: Kõik head asjad tulevad tagasi, täpselt nagu Hesburger ja Arizona Burger. Ainult sellel kuul 4,30 €. 100% veisel ja pihm, krõbedad simularõngad ja kuulus Hesburgeri paprika majonees. Hesburger!
5: Broneeri suviselt lõbus perereis Soome. Vikingline.ee
6: Euroapteegis on apteegi kosmeetika vähemalt 2 toote ostmisel kuni 40% soodsam. Osta oma ilulemikud apteegist või veebist. Euroapteek.ee Euroapteek. Ilu parima hinnaga.
7: Vahel on nii, et ei talu midagi. Ei vihmastega liiga kuuma ilma ja isegi neid eriti liiga rõõmsaid inimesi.
8: Aga meie saame aidata inimesi, kes ei talu laktoosi, sest Olerexis on nüüd saadaval laktoosivaba piimaga kohv. Kohv ilma piinata on kohv laktoosivaba piimaga. Ainult Olerexis.
9: Kolimine võib olla tüütu, aga vahel tähendab see hoopis midagi paremat.
10: Kolime igapäevased ostud sinna, kus see on lihtne, kiire ja mugav.
9: Barboras on tuhanded toidukaubad, parimad pakkumised ja kaup koduukseni.
10: Barbora. Hoolega toodud. Alati oodatud.
9: August on Juhani puukooli sünnipäevakuu. Tähista koos meiega suurt hinnalõikust. Uued taimepakkumised igal nädalal. Hinnad pügatud kuni 40%. Ka e-poes. juhanipuukool.ee
11: Kas tahad head jassi? Kantrit? Või Eesti poppi? Siis vali DAB+. See on rohkem raadiojaamu ja rohkem suve. Jäta meelde, DAB+ on raadio.
12: Selle nädala MyHits instamängu toob särtsu ja särinat Belgia drum and bass star Netsky. Kes astub ülesse 21. augustil Tallinnas Kundipea kakaolaos. Kui sa tahad sellest möllust osa saada, siis esmaspäevast neljapäevani läheb loosi 2 tavapääset, reedel aga 4 VIP-pääset Netsky Tallinna kontserdile. Mine MyHits instasse, osale ja naudi parimat musa koos meiega.
13: Number one hit music station in a

0: ärka koos meiega igal tööpäeval 6-10.
1: Mis on kõige piinlikum sõnum, mida sa siis valele inimesele saatnud oled? Ja ausalt öeldes pean tunnistama, et mul endalgi juhtus siin 3 nädalat tagasi olukord, kus siis tassin ühele kolleegile, pidin helistama ja kogemata helistasin kolleegi vennale, ei pannud seda tähele ja rääkisin oma juttu ja juttu, kuniks ütles ta, et tead, sa helistasid valele inimesele, et võid mu vennale nüüd helistada.
2: Ja sa tõesti ei saanud aru kohe alguses, et ta nagu ei ole õige inimene.
1: Ma mõtlesin, et ta kuidagi unise häälega oli. Ma nagu sain aru, et hääle erinevus oli natuke, aga ma arvasin, et jah. Ja ma ei tea, kuidas mul see üldse juhtus sellepärast, et neil on ilmselgelt sama perekonna nimi. Eesnimi on Taavi ja Tanel. Noh, et nagu on ja nagu ei ole ka väga sarnased ja ma ei olnud kunagi ta venale helistanud. Aga mul oli see number olemas paar aastat tagusest ajast. Nii et noh, suhteliselt piinlik olukord.
2: Korralik, aga nalja kui palju või?
1: Ja, aga mida siis Redditis inimest öelnud on, üks meesterahvas jagab seda, et võttis töölt haiguslehe ja pärast otsustas sõprade gruppi kirjutada, et kuulge, kas keegi muga golfi tahab tulla mängima, aga noh, seal gruppis oli ka kogemata tema boss.
2: Ja need valesse vestlusesse kirjutamised on ühed kurja juured küll ja mina olen alati pidanud mitu korda üle vaatama, et ma ei kirjutaks, no näiteks korraldan üllatus sünnipäeva peo, ütleme õele näiteks ja ma pean mitu korda vaatama, mis vestlusesse ma nüüd kirjutan informatsioonist, et mul on 5 õde ja mis chatis ta nüüd ei ole, on küsimus.
1: Igaks juhuks tuleb üle kontrollida.
2: Rõve!
0: Janet Vavilov, Stiver Raidmets ja Andri Padar. Kuulame tööpäeva hommikul 6-10.
3: Ilmateade toetab laen.ee bürokraatiavaba ärilaen. Vastus 1 tunniga.
1: Ilmaaja.ee annetel tuleb täna vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Võib olla ka üksikud sajuhooge ja sooja noodata kuni 21 kraadi.
4: Adrenaliin. Kiired autod. Ägedad inimesed. See on Kiirendus Spordi Festival. Tule 15. kuni 16. augustil Haapsallu, Kiltsi lennuväljale, kiirenduse Eesti meistrivõistlustele. Tasuta sissepääs kuni 18-aastastele. 15. augustil kell 20 rohib lennuvälja kuumaks Tanel Padar. Info ja piletid kiirendussport.ee.
5: Kui oled ettevõtte suvepäevade korraldamisega lootusetult hiljaks jäänud, siis ära muretse. Lange motokeskusel on sulle lahendus. Lisaks adrenaliinirohkele kardisõidule ootavad teid seminariruumid, saunad ja hubane peoruum. Korralda meelde jäävad suvepäevad Lange motokeskuses. Lisainfo saamiseks kirjuta meile langemotokeskus.com. Elamused ootavad Langel.
6: Festival Station Narva. 3.–6. septembrini Narva linnuses, Rooro klubis ja üle linna. Trip-hopi pioneer Tricky, Islandi ikoon Kuskus, fenomenaalne sadu, punklegend Propeller ja paljud teised. Piletid piletilevis, vaata stationnarva.ee.
7: Sisustama unistuste koolikott just rahvaraamatus, sest loosi õnne korral jagub rõõmu kauemaks. Ostete vahel läheb loosi jalgratas. Avasta koolitarbed rahvaraamatu kauplustest või e-poest rahvaraamat.ee.
8: Meie Circle K's leiame, et ka hommikul võib õhtus süüa. Või õhtul hommikust. Või lõunajal õhtust. Olgu sul mis tahe sisu, meie oleme valmis. Circle K ja päev on parem.
9: Selle nädala MyHits instamängu toob särtsu ja särinat Belgia drum and bass star Netsky. Kes astub ülesse 21. augustil Tallinnas Kundipea kakaolaus. Kui sa tahad sellest möllust osa saada, siis esmaspäevast 4 päevani läheb loosi 2 tavapääset, reedel aga 4 VIP-pääset Netsky Tallinna kontserdile. Mine MyHits instasse, osale ja naudi parimat musa koos meiega.
10: Kui tunned huvi maailmas toimuva vastu ja tahaksid proovida ajakirjaniku elukutset, siis tule Postimehe ajakirjanduskooli. Ootame osalema uudishimulikke inimesi, kes on omandanud töö- ja elukogemused muul erialal. Kandideeri enne 31. augustit. Rohkem infot leiad postimehefond.ee/ajakirjanduskool.

0: Te soovite ärilaenu?
1: Milleks teil seda laenu vaja
0: on? Ja mis teil tagatiseks on?
1: Paljude sportide?
0: Palju teil lapsi on?
1: Peregruppi?
2: Saab ka lihtsamalt. Laen.ee eest kuni 100 000 eurot. Intressiga 9,9%. Vastus ühe tunniga. See on laen.ee ärilaenu reklaam. Tutvu tingimustega ja konsulteeri spetsialistiga.
3: Nälg näpistab. Nüüd mini hesekebab, mini sojakebab või mini kanakebab einet vaid 3,40 €. Hesekebab, palju maitset, väiksed hinnad.
4: August on Juhani puukooli sünnipäevakuu. Tähista koos meiega suurt hinnalõikust. Uued taimepakkumised igal nädalal. Hinnad pügatud kuni 40%. Ka e-poes. juhanipuukool.ee
5: Kuule, ma leidsin meil õhtuks midagi lahedat.
6: Ära ütle täie hinnaga.
5: Muidugi mitte. Tuhandeid erootika ja BDSM tooteid vähemalt miinus 75%.
6: No aga siis hotlips.ee
7: Stopp! Kas sina tead, mis päev täna on? On terminali patupäev. Täna üks tänavatoidu hittides sulle super hea hinnaga. Aga ainult siis, kui ütled kassas salasõna patupäev. Millega täna patustame? Uuri meie sotsmeediast. Patupäev terminalis. Pat oleks mitte tulla.
8: Sel nädalal A1000 Marketis. Ocean Free pesukapslid 4-in-1 erinevad lõhnad. 75 tükki, 10,49. Kolmekihiline Lalinia toalettpaber. 40 rulli, 6,99. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
9: Yeah. This is my hits.

0: Every morning. Ärka koos meiega igal tööpäeval 6-10.
1: Ja nüüd me siis räägime sellisel teemal nagu, mis on selline üldteada fakt, millest sina üllatavalt kaua mitte midagi ei teadnud. Ja kohe ütleb ära üksi vastaja siis lause, millega mina jagelesin aastaid ja ma ei taha öelda vanust, millal ma sain teada, et see ei ole tõsi. Nimelt siis ütlus, sina räägid siis, kui kana pissib. Mina ei saanud aru, miks seda lastel öeldakse. Ja no üleüldse, miks peaks seda lastel ütlema, aga me kannad ei pissi. Seega see ongi kogu see point, aga ma sain sellest maru hilja teada.
2: Ma arvan ka, et võibolla ma läksin ka mingi 5 aastat tagasi alles teada.
1: No ma räägin,
2: et,
1: no.
2: Mul tundus ka, see tundus alati aju vaba, nagu, et tundus lihtsalt selline, et okei, kana on võibolla lahe tegelane või miks te öeldakse, et ei tea, aga no nüüd teame.
1: No just täpselt, et see öeldakse selle pärast, et sina just kui ära üldse räägigi, on ju. Aga sain ka väga-väga hilja teada. Siis üks vastaja ütleb, et tema sai teada väga-väga hilja, on öelnud, on veel anonüümselt kirjutanud ka igaks 28-aastaselt, et saared ei hõlju vee peal.
2: No, mis asja?
1: Et ta tahtis minna saare alla sukkelduma reisil ja Kalla sai aru, et saar tõesti ei hõlju veepinnal.
2: No, saaremal võib päris raske olla sinna saare alla minna, et ja. Kindlasti on ka olemas mingid väikesed hõljuvaid kogusid, aga no, see on midagi muud juba.
0: Janet Vavilov, Stiver Raidmets ja Andri Padar. Kuulame tööpäeva hommikuti 6-10.
3: Ilmateade toetab laen.ee bürokraatiavaba ärilaen. Vastus 1 tunniga.
2: Ilmaja.ee annetel tuleb täna vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Võib olla ka üksikud sajuhooge ja sooja noodata kuni 21 kraadi.
4: Hei, hei! Tule ja avasta kogu perega Baltimaade suurim lõbustuspark, AB Park. Sind ootavad uskumatud elamused nii õhus, vees kui maa peal. Karussellid ja liikuvad atraktsioonid, seiklused virtuaalreaalsuses, suur veemaailm ja koguni dinosauruste park. Tule ja veeda lõbus ning seiklusi täis päev AB Parkis. Loe lisa abpark.lv.
5: Juulis ja augustis on Onnofi kauplustes energiasäästlikud, vaiksed ja töökindlikud. LG külmikud superhindadega. Lisaks 0 intressiga järelmaks terveks aastaks ja loomulikult tasuta transport. LG külmikutega ja kampaania tingimustega saad tutvuda onoff.ee.
6: Sveiki! Avasta sel suvel Lätit. Siin ootavad meeleolukad festivalid, vabaõhukontserdid ja soe külalislahkus avatud kodukohvikute päevadel. Leia oma järgmine tore reis aadressilt latvia.travel.
7: Tol päeval sain aru, et kui sa vanainimest lihtsalt puudutad, tal käest kinni võtad, siis ta hakkabki juba jutustama.
8: Jätka Valerii Perrääni uue audioraamatu kuulamist Storytellist. Proovi Storytelli 14 päeva tasuta juba täna.
9: Stopp! Kas sina tead, mis päev täna on? On terminali patupäev. Täna üks tänavatoidu hittides sulle super hea hinnaga, aga ainult siis, kui ütled kassas salasena patupäev. Millega täna patustame? Uuri meie sotsmeediast. Patupäev terminalis. Pat oleks mitte tulla.
10: Sel nädalal A1000 Marketis. Maks ja moorid seahakliha 500 grammi, 1,99 €. Külmutatud paneeritud mintai rõngad, 1 kilogramm, 4 eurot ja 99 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.

0: Te soovite ärilaenu?
1: Milleks teil seda laenu vaja
0: on? Ja mis teil tagatiseks on?
1: Palju te sportide?
0: Palju teil lapsi on?
1: Mis peregruppi?
2: Saab ka lihtsamalt. Laen.ee-st kuni 100 000 eurot. Intressiga 9,9%. Vastus ühe tunniga.
3: See on laen.ee ärilaenu reklaam. Tutvu tingimustega ja konsulteeri spetsialistiga.
4: Juulis ja augustis on Onnofi kauplustes energiasäästlikud, vaiksed ja töökindlad LG külmikud superhindadega. Lisaks null intressiga järelmaks terveks aastaks ja loomulikult tasuta transport. LG külmikutega ja kampaania tingimustega saad tutvuda onnof.ee.
5: Sisusta oma unistuste koolikott just rahvaraamatus, sest loosiõnne korral jagub rõõmu kauemaks. Ostjate vahel läheb loosi jalgratas. Avasta koolitarbed rahvaraamatu kauplustest või e-poest rahvaraamat.ee.
6: 25% Eesti täiskasvanud elanikkonnast ei talu laktoosi. Seega umbes 275 000 inimest ei saa nautida head kohvi piimaga.
7: Õnneks on Olerexis laktoosivaba piim, sest head kohvi väärivad kõik. Kohv ilma piinata on kohv laktoosivaba piimaga. Ainult Olerexis.
8: Hei, hei, see on ööjooksu info. Ülemiste ööjooks teeb sel aastal midagi täiesti crazy.
9: Valdab kesklinna. Just sa kuulsid õigesti. Neptunas 10 kilomeetri distants 14. augustil. Liikumispidu Ülemiste Cities ja võimas pealinnarada. Jookse oma meistriteos ülemistel ööjooks.ee.
10: Kordan ööjooks.ee.
11: Stopp! Kas sina tead, mis päev täna on? On terminali patupäev. Täna üks tänavatoidu hittides sulle super hea hinnaga. Aga ainult siis, kui ütled kassas salasõna patupäev. Millega täna patustame? Uuri meie sotsmeediast. Patupäev terminalis. Pat oleks mitte tulla.
12: Suvediilide laine kaup 24. Ainult nüüd kuni miinus 60% kaup 24 plus liikmetele. Telli täna ja tule juba homme ise järele. kaup24.ee.
13: Suvehooaja lõpumüük Jyski kauplustes. Säästa 40-70% kogu aiamööblil. Sisusta oma rõdu, terass või aed erinevas suuruses ja disainiga toolide, laudade ning aiamööbli komplektidega. Osta ka jysk.ee.
14: Hei, sinu suvi jälle siin. Ma ei ole veel kuhugi kadunud. No nüüd on parim aeg perega aeg maha võtta ja nautida Soome lõpustusparki ja elamuskeskusi. Teata lastele, et sõidame Viking Lineiga Soome ja vaata, kuidas nende silmad särama löövad. Sisukam suvi kestab. Broneeri reis vikingline.ee.
15: Sveiki! Sel suvel kutsub Läti sind nautima päikeseloojanguid mere ääres, põnevaid vabaõhukontserte, meeldejäävaid õhtusööke restoranides ja kodukohvikutes. Leia toredaid sündmusi aadressilt latvia.travel.
16: Selle nädala mai hits Insta
15: restoranides ja kodukohvikutes. Leia tored sündmusi aadressilt latvia.travel.
16: Selle nädala mai hits Insta mängu toob

0: Every morning. Ärka koos meiega igal tööpäeval 6-10.
1: Mis on kõige piinlikum sõnum, mida sa siis valele inimesele saatnud oled? Ja ausalt öeldes pean tunnistama, et mul endalgi juhtus siin 3 nädalat tagasi olukord, kus siis tassin ühele kolleegile, pidin helistama ja kogemata helistasin kolleegi vennale, ei pannud seda tähele ja rääkisin oma juttu ja juttu, kuniks ütles ta, et tead, sa helistasid valele inimesele, et võid mu vennale nüüd helistada.
2: Sa tõesti ei saanud aru kohe alguses, et ta nagu ei ole õige inimene.
1: Ma mõtlesin, et ta on kuidagi unise häälega oli. Ma nagu sain aru, et hääle erinevus oli natuke, aga ma arvasin, et jah. Ja ma ei tea, kuidas mul see üldse juhtus sellepärast, et neil on ilmselgelt sama perekonna nimi. Eesnimi on Taavi ja Tanel. Et nagu on ja nagu ei ole ka väga sarnased ja ma ei olnud kunagi ta vennale helistanud. Aga mul oli see number olemas paar aastat tagusest ajast. Nii et suhteliselt piinlik olukord.
2: Korralik, aga nalja kui palju või?
1: Ja, aga mida siis Redditis inimest öelnud on, üks meesterahvas jagab seda, et võttis töölt haiguslehe ja pärast otsustas sõprade gruppi kirjutada, et kuulge, kas keegi muga golfi tahab tulla mängima, aga seal gruppis oli ka kogemata tema boss.
2: Ja need valesse vestlusesse kirjutamised on ühed kurja juured küll ja mina olen alati pidanud mitu korda üle vaatama, et ma ei kirjutaks, näiteks korraldan üllatus sünnipäeva peo ütleme õele näiteks ja ma pean mitu korda vaatama, mis vestlusesse ma nüüd kirjutan informatsioonist, et mul on 5 õde ja mis chatis ta nüüd ei ole, on küsimus.
1: Igaks juhuks tuleb üle kontrollida.
2: Rõve!
0: Jana Jamie Vavilov, Andri Padar ja Steven Raidlets. Kuulame tööpäeva hommikuti 6-10.
3: Ilmateade toetab laen.ee bürokraatiavaba ärilaen. Vastus 1 tunniga.
1: Ilmaajam.ee annetel tuleb täna vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Võib olla ka üksikud sajuhooge ja sooja on oodata kuni 21 kraadi.
4: Te soovite ärilaenu?
5: Milleks teil seda laenu vaja?
4: Ja mis teil tagatiseks on?
5: Paljude sportide?
4: Paljude lapsi on?
5: Peregruppi?
6: Saab ka lihtsamalt. Laen.ee-st kuni 100 000 eurot. Intressiga 9,9%. Vastus 1 tunniga.
7: See on laen.ee ärilaenu reklaam. Tutvu tingimustega ja konsulteeri spetsialistiga.
8: Hei, see on ööjooksu info. Ülemiste ööjooks teeb sel aastal midagi täiesti crazy.
9: Valutab kesklinna. Just sa kuulsid õigesti. Neptunas 10 kilomeetri distants 14. augustil. Liikumispidu Ülemiste Cities ja võimas pealinnarada. Jookse oma meistriteos ülemistel ööjooks.ee. Kordan ööjooks.ee.
10: Suuruselt väike, maitselt suur. Proovi Hesburgeri mini kanaburgerit vaid 1 euro ja 50 sendi eest. Pehme kukkel, mahlane kanabif, krõmpsu jääsalat ning Hesburgeri kurgi majonees. Proovi juba täna! Hesburger!
11: August on Juhani puukooli sünnipäevakuu. Tähista koos meiega suurt hinnalõikust. Uued taimepakkumised igal nädalal. Hinnad pügatud kuni 40%. Ka e-poes. juhanipuukool.ee.
12: Aga rongiga on soodsam. Ja Elroni perioodipiletiga veel soodsam. Sest perioodipiletiga saad nüüd kõigest mõne liitri diisli hinnaga sõita Tallinna ja Tartu vahet päev läbi. Kas või mitu korda. Elroniga edasi. Ja tagasi.
13: Kuule, ma leidsin meil õhtuks midagi lahedat.
14: Ära ütle täie hinnaga.
13: Muidugi mitte. Tuhandeid erootika ja BDSM tooteid vähemalt -75%.
14: No aga siis hotlips.ee.
15: Kas olete uueks hooajaks valmis? Mööbel1.ee kutsub teid oma töö- ja õpinurka sisustama kodust lahkumata. Lai mööblivalik ja tasuta kohale toimetamine. Mööbel1.ee. Mugava elu valik.
16: Maximas on 425 pluss odavat koolikaupa. Kogu selle nädala saad tavahinnaga koolikaubad aitähkaardiga poole soodsamad ja kvaliteetne Herlitz Ultralight koolikott aitähkaardi hinnaga vaid 59,99. Maxima.
17: Stop! Kas sina tead, mis päev täna on? On terminali patupäev. Täna üks tänavatoidu hittides sulle super hea hinnaga. Aga ainult siis, kui ütled kassas salasõna patupäev. Millega täna patustame? Uuri meie sotsmeediast. Patupäev terminalis. Pat oleks mitte tulla.
18: Kui oled ettevõtte suvepäevade korraldamisega lootusetult hiljaks jäänud, siis ära muretse. Lange motokeskusel on sulle lahendus. Lisaks adrenaliini rohkele kardisõidule ootavad teid seminariruumid, saunad ja hubane peoruum. Korralda meelde jäävad suvepäevad Lange motokeskuses. Lisainfo saamiseks kirjuta meile langemotokeskus.com. Elamused ootavad Langel.
19: Täna suvereporteris.
20: Esimesed Rootsi vangid jõuavad Tartu vanglasse karistust kandma juba augustis. Tartu vanglas käivad viimased ettevalmistused nende vastuvõtuks. Täna tutvustati ka ilmarahvale külalisvangide elukorraldust ja mugavusi.
21: Vangla hoovi peal on aedikud, kuhu siis lastakse ühe nii-öelda osakonna jagu kinnipeetavaid. Ehk siis umbes 40 inimest tunniks ajaks igal päeval.
19: Täna õhtul kell 7 suvereporter ikka Kanal 2.

0: 21. augustil Tallinnas Hundipea vanas industriaalses kakaolaos. Belgia elektroonilise muusika täht Netsky. Soodsamad eelmüügipiletid piletitaskus. Netsky. Tallinnas 21. augustil.
1: Sinu keha väärib parimat taastumist. Pärast rasket treeningut vali looduslikult aluseline mineraalvesi Tihe. Kaltsium, magneesium ja sulfaadid ühes pudelis. Tihe, värskend end ja liigu edasi.
2: See oli küll üks kerge lõuna.
3: Proovi meie 4,5 eurost teine diili. Hot dog ja Coca-Cola või vesi.
2: Äkki ma ikka ootan õhtusöögini. Ah, keda ma petan?
3: Olgu sul mis tahes isu, meie oleme valmis. Circle K ja päev on parem.
4: Sveiki! Avasta sel suvel Lätit. Sind ootavad meeleolukad festivalid, vabaõhukontserdid ja soe külalislahkus avatud kodukohvikute päevadel. Leia oma järgmine tore reis aadressilt latvia.travel.
5: Nälg näpistab. Nüüd mini hesekebab, mini sojakebab või mini kanakebab einet vaid 3,40 €. Hesekebab, palju maitsed, väiksed hinnad.
6: Säästlikult kooli koos Jyskiga. Säästa kuni 60%. Sisemööblilt, tekkidelt, patjadelt, madratsitelt, kardinatelt, hoiukastidelt ja paljult muult. Ostaga jysk.ee.
7: Hei, Hanna! Homne hirmutab. Usalda haridust, mitte horoskoope. Haapsalu kutsehariduskeskusest saad haruldaselt hea hariduse. Tule Haapsallu ja hakka tegijaks. Sisseastumisinfo leiad hkhk.edu.ee.
8: Erakorraline teadaanne. Täna hommikul nähti Viru rabas jääkaru. Palume kõikidel inimestel.
9: Postimehes polnud, järelikult pole tõsi.
10: Kui ei tea enam, mida uskuda. Postimees, alati usaldusväärne. Let's go!
11: This is my hits.

0: Waking you up
1: every morning.
0: Ärka koos meiega igal tööpäeval 6-10.
2: Ja nüüd me siis räägime sellisel teemal nagu, mis on selline üldteada fakt, millest sina üllatavalt kaua mitte midagi ei teadnud. Ja kohe ütleb ära üksi vastaja siis lause, millega mina jagelesin aastaid ja ma ei taha öelda vanust, millal ma sain teada, et see ei ole tõsi. Nimelt siis ütlus, sina räägid siis, kui kana pissib. Mina ei saanud aru, miks ta lastel öeldakse. Ja no üleüldse, miks peaks ta lastel ütlema, aga me kannad ei pissi. Seega see ongi kogu see point, aga ma sain sellest maru hilja teada.
3: Ma arvan ka, et võibolla ma läksin ka mingi 5 aastat tagasi alles teada.
2: No ma räägin,
3: et,
2: no.
3: Mul tundus ka, see tundus alati aju vaba, nagu, et tundus lihtsalt selline, et okei, kana on võibolla lahe tegelane või miks te öeldakse, et ei tea, aga no nüüd teame.
2: No just täpselt, et see öeldakse selle pärast, et sina just kui ära üldse räägigi, on ju. Aga sain ka väga-väga hilja teada. Siis üks vastaja ütleb, et tema sai teada väga-väga hilja, on öelnud, on veel anonüümselt kirjutanud ka igaks juhuks 28-aastaselt, et saared ei hõlju vee peal.
3: No, mis asja?
2: Et ta tahtis minna saare alla sukelduma reisil ja Kalla sai aru, et saar tõesti ei hõlju veepinnal.
3: No, saaremal võib päris raske olla sinna saare alla minna, et ja. Kindlasti on ka olemas mingid väikesed hõljuvaid kogusid, aga noh, see on midagi muud juba.
0: Janet Vavilov, Stiver Raidmets ja Andri Padar. Kuula meid tööpäeva hommikul 6-10.
4: Ilmateadet toetab laen.ee bürokraatiavaba ärilaen. Vastus ühe tunniga.
3: Ilmaja.ee andmetel tuleb reedel vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Kohati võib tulla ka vihma ja sooja on oodata kuni 24 kraadi.
5: Hei, hei! Tule ja avasta kogu perega Baltimaade suurim lõbustuspark, AB Park. Sind ootavad uskumatud elamused nii õhus, vees kui maa peal. Karussellid ja liikuvad atraktsioonid, seiklused virtuaalreaalsuses, suur veemaailm ja koguni dinosauruste park. Tule ja veeda lõbus ning seiklusi täis päev AB Parkis. Loe lisa abpark.lv.
6: Kuule, ma leidsin meil õhtuks midagi lahedat.
7: Ära ütle täie hinnaga.
6: Muidugi mitte. Tuhandeid erootika ja BDSM tooteid vähemalt -75%.
7: No aga siis hotlips.ee.
8: Kui oled ettevõtte suvepäevade korraldamisega lootusetult hiljaks jäänud, siis ära muretse. Lange motokeskusel on sulle lahendus. Lisaks adrenaliinirohkele kardisõidule ootavad teid seminariruumid, saunad ja hubane peoruum. Korralda meelde jäävad suvepäevad Lange motokeskuses. Lisainfo saamiseks kirjuta meile langemotokeskus.com. Elamused ootavad Langel.
9: Stop! Kas sina tead, mis päev täna on? On terminali patupäev. Täna üks tänavatoidu hittides sulle super hea hinnaga. Aga ainult siis, kui ütled kassas salasõna patupäev. Millega täna patustame? Uuri meie sotsmeediast. Patupäev terminalis. Pat oleks mitte tulla.
10: Festival Station Narva. 3.–6. septembrini Narva linnuses, Rooro klubis ja üle linna. Trip-hopi pioneer Tricky, Islandi ikoon Kuskus, fenomenaalne sadu, punklegend Propeller ja paljud teised. Piletid piletilevis. Vaata station

0: augustis toimuvad Prantsusmaal ujumise Euroopa meistrivõistlused. 10-16. Augustini saab kaasa elada Euroopa tippujujatele Pariisi olümpiabasseinis, kelle seas on võistlemas otse loomulikult ka eestlased. Otseülekande telekanalis Duo Star. Ülekandeid toetab Phoenixbet.
1: Phoenixbet paneb omadele õla alla. Phoenixbet, panustame omades.

0: Te soovite ärilaenu?
1: Oh, milleks teil seda laenu vaja
0: on? Ja mis teil tagatiseks on?
1: Palju te sportide?
0: Palju teil lapsi on?
1: Mis peregruppi?
2: Saab ka lihtsamalt. Laen.ee-st kuni 100 000 eurot. Intressiga 9,9%. Vastus ühe tunniga. See on laen.ee ärilaenu reklaam. Tutvu tingimustega ja konsulteeri spetsialistiga.
3: Säästlikult kooli koos Jyskiga. Säästa kuni 60%. Sisemööblilt, anatoomilistelt patjadelt, korvidelt, dekoratsioonidelt ja paljult muult. Osta ka jysk.ee.
4: Juulis ja augustis on Onnofi kauplustes energiasäästlikud, vaiksed ja töökindlad LG külmikud superhindadega. Lisaks null intressiga järelmaks terveks aastaks ja loomulikult tasuta transport LG külmikutega ja kampaania tingimustega saad tutvuda onnof.ee.
5: Meie toit on südamega tehtud. Tehtud meie omade, tublide Eesti inimeste poolt. Ostes head kodumaist toidukaupa, mis on tähistatud Eesti lipu märgiga, toetad Eestimaist tootmist. Soeta Eestimaist, toeta Eestimaist. Toiduliit.
6: Vahel on nii, et ei talu midagi. Ei vihmastega liiga kuuma ilma ja isegi neid eriti liiga rõõmsaid inimesi.
7: Aga meie saame aidata inimesi, kes ei talu laktoosi, sest ole
6: ilma ja isegi neid eriti liiga rõõmsaid inimesi.
7: Aga meie saame aidata inimesi, kes ei talu

0: 14. augustil liikumispidu Ülemiste Cityis ja võimas pealinnarada. Jookse oma meistriteos Ülemistel ööjooks.ee. Kordan, ööjooks.ee.
1: Sel nädalal A1000 Marketis. MV Wool külmsuitsuforell viilutatud 500 grammi 11 eurot ja 99 senti. Kohvi juba 1 kilogramm 10 eurot ja 89 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
2: 10 000 hobujõudu üle 500 kilomeetri tunnis. See on Top Fuel Dragster, võimsaim kiirendusauto maailmas. Tule kiirendusspordi festivalile ja näe see oma silmaga ära. Haapsalus, Kiltsi lennuväljal 15. ja 16. augustil. Festivali õhtu kütab kuumaks Tanel Padar. Piletid ja info www.kiirendussport.ee.
3: Mini Kids Zone Mini. Väikeste vaatajate lemmikkanal, mis meeldib ka vanematele.
4: Mängime hoopis suksusid.
3: Õpetlik ja lõbus sisu, mis on ohutum kui internet.
5: Olen nii rõõmus, et su leidsin.
3: Jäta oma pesamuna minihoolde. Kid

0: Waking you up
1: every morning.
0: Ärka koos meiega igal tööpäeval 6-10.
2: Mis on kõige piinlikum sõnum, mida sa siis valele inimesele saatnud oled? Ja ausalt öeldes pean tunnistama, et mul endalgi juhtus siin 3 nädalat tagasi olukord, kus siis tassin ühele kolleegile, pidin helistama ja kogemata helistasin kolleegi vennale, ei pannud seda tähele ja rääkisin oma juttu ja juttu, kuniks ütles ta, et tead, sa helistasid valele inimesele, et võid mu vennale nüüd helistada.
3: Sa tõesti ei saanud aru kohe alguses, et ta nagu ei ole õige inimene.
2: Ma mõtlesin, et ta on kuidagi unise häälega oli. Ma nagu sain aru, et hääle erinevus oli natukene, aga ma arvasin, et jah. Ja ma ei tea, kuidas mul see üldse juhtus sellepärast, et neil on ilmselgelt sama perekonna nimi. Eesnimi on Taavi ja Tanel. Et nagu on ja nagu ei ole ka väga sarnased ja ma ei olnud kunagi ta vennale helistanud. Aga mul oli see number olemas paar aastat tagusest ajast. Nii et suhteliselt piinlik olukord.
3: Korralik, aga nalja kui palju või?
2: Ja, aga mida siis Redditis inimest öelnud on, üks meesterahvas jagab seda, et võttis töölt haiguslehe ja pärast otsustas sõprade gruppi kirjutada, et kuulge, kas keegi muga golfi tahab tulla mängima, aga seal gruppis oli ka kogemata tema boss.
3: Ja, need valesse vestlusesse kirjutamised on ühed kurja juured küll ja mina olen alati pidanud mitu korda üle vaatama, et ma ei kirjutaks, näiteks korraldan üllatus sünnipäeva peo, ütleme õele näiteks ja ma pean mitu korda vaatama, mis vestlusesse ma nüüd kirjutan informatsioonist, mul on 5 õde ja mis chatis ta nüüd ei ole, on küsimus.
2: Igaks juhuks tuleb üle kontrollida.
3: Rõve!
0: Janet Vavilov, Stiver Raidmets ja Andri Padar. Kuulame tööpäeva hommikuti 6-10.
4: Ilmateadet toetab laen.ee bürokraatiavaba ärilaen. Vastus 1 tunniga.
2: Ilmaja.ee andmetel tuleb reedel vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Kohati võib tulla ka vihma ja sooja noodata kuni 24 kraadi.
5: Hei, hei! Tule ja avasta kogu perega Baltimaade suurim lõbustuspark, AB Park. Sind ootavad uskumatud elamused nii õhus, vees kui maa peal. Karussellid ja liikuvad atraktsioonid, seiklused virtuaalreaalsuses, suur veemaailm ja koguni dinosauruste park. Tule ja veeda lõbus ning seiklusi täis päev AB Parkis. Loe lisa abpark.lv.
6: Kuule, ma leidsin meil õhtuks midagi lahedat.
7: Ära ütle täie hinnaga.
6: Muidugi mitte. Tuhandeid erootika ja BDSM tooteid vähemalt -75%.
7: No aga siis hotlips.ee.
8: Kui oled ettevõtte suvepäevade korraldamisega lootusetult hiljaks jäänud, siis ära muretse. Lange motokeskusel on sulle lahendus. Lisaks adrenaliinirohkele kardisõidule ootavad teid seminariruumid, saunad ja hubane peoruum. Korralda meelde jäävad suvepäevad Lange motokeskuses. Lisainfo saamiseks kirjuta meile langemotokeskus.com. Elamused ootavad Langel.
5: Kas olete uueks hooajaks valmis? Mööbel1.ee kutsub teid oma töö- ja õppinurka sisustama kodust lahkumata. Lai mööblivalik ja tasuta kohale toimetamine. Mööbel1.ee. Mugava elu valik.
9: Hei, hei! See on ööjooksu info. Ülemiste ööjooks teeb sel aastal midagi täiesti crazy.
10: Valutab kesklinna. Just sa kuulsid õigesti. Neptunas 10 kilomeetri distants 14. augustil. Liikumispidu Ülemiste Cities ja võimas pealinnarada. Jookse oma meistriteos ülemistel ööjooks.ee.
9: Kordan ööjooks.ee.
11: Sinu keha väärib parimat taastumist. Pärast rasket treeningut vali looduslikult aluseline mineraalvesi Tihe. Kaltsium, magneesium ja sulfaadid ühes pudelis. Tihe, värskendend ja liigu edasi.
12: Sel nädalal A1000 Marketis. Dolina biskviit küpsis apelsini või kirsimaitseline. 500 grammi, 1 euro ja 85 senti. Ben & Jerry's non-dairy bohemian raspberry jäätis. 465 milliliitrit, 3 eurot ja 49 senti. A1000 Market. Teeme suu magusaks.
13: Erakorraline teadaanne. Tallinna lauluväljaku nõlval avati uued padeliväljakud. Broneeri aeg juba.
14: Postimehes polnud, järelikult pole tõsi.
15: Kui ei tea enam, mida uskuda. Postimees, alati usaldusväärne. Kui...

0: täna Suvereporteris.
1: Esimesed Rootsi vangid jõuavad Tartu vanglasse karistust kandma juba augustis. Tartu vanglas käivad viimased ettevalmistused nende vastuvõtuks. Täna tutvustati ka ilmarahvale külalisvangide elukorraldust ja mugavusi.
2: Vangla hoovi peal on aedikud, kuhu siis lastakse ühe nii-öelda osakonna jagu kinnipeetavaid, ehk siis umbes 40 inimest tunniks ajaks igal päeval.
0: Täna õhtul kell 7 Suvereporter, ikka Kanal 2.

0: 21. augustil Tallinnas Hundipea vanas industriaalses kakaolaos. Belgia elektroonilise muusika täht Netsky. Soodsamad eelmüügipiletid piletitaskus. Netsky. Tallinnas 21. augustil.
1: Kõik väärivad uut võimalust. Ka sinu vanad asjad. Kuuluta tasuta. soov.ee.
2: Hei Henri! Homne hirmutab. Usalda haridust, mitte horoskoope. Haapsalu kutsehariduskeskusest saad haruldaselt hea hariduse. Tule Haapsallu ja hakka tegijaks. Sisseastumisinfo leiad hkhk.edu.ee.
3: Augustis toimuvad Prantsusmaal ujumise Euroopa meistrivõistlused. 10-16. Augustini saab kaasa elada Euroopa tippujujatele Pariisi olümpiabasseinis, kelle seas on võistlemas otse loomulikult ka eestlased. Otse ülekanded telekanalis Duo Star. Ülekandeid toetab Phoenixbet.
4: Phoenixbet paneb omadele õla alla. Phoenixbet, panustame omadesse.
5: Number one hit music station in Estonia.

0: ärka koos meiega igal tööpäeval 6-10.
1: Ja nüüd me siis räägime sellisel teemal nagu, mis on selline üldteada fakt, millest sina üllatavalt kaua mitte midagi ei teadnud. Ja kohe ütleb ära üks vastaja siis lause, millega mina jagelesin aastaid ja ma ei taha öelda vanust, millal ma sain teada, et see ei ole tõsi. Nimelt siis ütlus, sina räägid siis, kui kana pissib. Mina ei saanud aru, miks ta lastel öeldakse. Ja no üleüldse, miks peaks ta lastel ütlema, aga me kannad ei pissi. Seega see ongi kogu see point, aga ma sain sellest maru hilja teada.
2: Ma arvan ka, et võibolla ma läksin ka mingi 5 aastat tagasi alles teada.
1: No ma räägin.
2: Et mulle tundus ka, see tundus alati ajuvaba, nagu, et tundus lihtsalt selline, et okei, kana on võibolla lahe tegelane või miks te öeldakse, et ei tea, aga no nüüd teame.
1: No just täpselt, et see öeldakse selle pärast, et sina just kui ära üldse räägigi, on ju. Aga sain ka väga-väga hilja teada. Siis üks vastaja ütleb, et tema sai teada väga-väga hilja, on öelnud, on veel anonüümselt kirjutanud ka igaks juks 28-aastaselt, et saared ei hõlju vee peal.
2: No, mis asja?
1: Et ta tahtis minna saare alla sukelduma reisil ja Kalla sai aru, et saar tõesti ei hõlju veepinnal.
2: No Saaremaal võib päris raske olla sinna saare alla minna, et ja. Kindlasti on ka olemas mingid väikesed hõljuvaid kogusid, aga noh, see on midagi muud juba.
0: Janet Jamie Vavilov, Andri Padar ja Steven Raidlets. Kuulame tööpäeva hommikuti 6-10.
3: Ilmateade toetab laen.ee bürokraatiavaba erilaen. Vastus ühe tunniga.
2: Ilmaja.ee andmetel tuleb reedel vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Kohati võib tulla ka vihma ja soojan oodata kuni 24 kraadi.

0: kui oled ettevõtte suvepäevade korraldamisega lootusetult hiljaks jäänud, siis ära muretse. Lange motokeskusel on sulle lahendus. Lisaks adrenaliinirohkele kardisõidule ootavad teid seminariruumid, saunad ja hubane peoruum. Korralda meelde jäävad suvepäevad Lange motokeskuses. Lisainfo saamiseks kirjuta meile langemotokeskus.com. Elamused ootavad Langel.
1: Te soovite ärilaenu?
2: Oh, milleks teil seda laenu
1: ja vaja? Ja mis teil tagatiseks on?
2: Paljude sportide.
1: Paljude lapsi on?
2: Peregruppi.
3: Saab ka lihtsamalt. Laen.ee eest kuni 100 000 eurot, intressiga 9,9%. Vastus ühe tunniga.
4: See on laen.ee ärilaenu reklaam. Tutvu tingimustega ja konsulteeri spetsialistiga.
5: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
6: Kui autoklaas puruneb, on tähtis saada abi esimesel võimalusel. Mine kohe karklas.ee. Meie 12 esindust ootavad sind üle Eesti ja omale sobiva klaasitöödaja leiad paari klikiga. Nii siis, kui klaas katki, siis kohe karklas.ee või helista 1720.
5: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
7: Selle nädala vaihid Instamängu toob särtsu ja särinat Belgia drum and bass star Netsky. Wherever she goes, I go, we roll. Kes astub ülesse 21. augustil Tallinnas Hundipea kakaolaos. Kui sa tahad sellest möllust osa saada, siis esmaspäevast neljapäevani läheb loosi 2 tavapääset, reedel aga 4 VIP-pääset Netsky Tallinna kontserdile. Mine MyHits Instasse, osale ja naudi parimat musa koos meiega.

0: nägusid ei tea ja siin pole varem pole käinud. Otsin oma kohta, aga seda pole näha, sest siin tuled nii eredalt ära.
1: Kolm on kohtus seadus, aga juured pole õppinud. Ma pigem kapsaks lugenud kõik FIFA triki õpikud. Oleks võinud hoopis kosmopolitani sirvida ja selgeks teha endale, kui sinuga peaks flirtima,

0: ilmateadet toetab laen.ee bürokraatiavaba ärilaen. Vastus ühe tunniga.
1: ilmaja.ee andmetel tuleb reedel vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Kohati võib tulla ka vihma ja soojan oodata kuni 24 kraadi.

0: Selle nädala MyHits instamängu toob särtsu ja särinat Belgia drum and bass star Netsky, kes astub üles 21. augustil Tallinnas Kundipea kakaolaos. Kui sa tahad sellest möllust osa saada, siis esmaspäevast neljapäevani läheb loosi 2 tavapääset, reedel aga 4 VIP-pääset Netsky Tallinna kontserdile. Mine MyHits instasse, osale ja naudi parimat musa koos meiega.
1: Miks, kuidas, kus asub? Iga uus teadmine algab lihtsast küsimusest. Saatesari Galileo toidab inimlikku uudishimu, kuid pakub ka väärt meelelahutust. Galileo igal pühapäeval kell 20.05 Kanal 2.

Kas sina oled juba käinud täiskasvanute klubis? Klubi 69 on avatud iga päev ning igal laupäeval toimuvad swingerite üritused. Vaata lähemalt club69.ee ning leia endale sobiv meelelahutus igaks päevaks. Meil on alati palav.

0: ilmateadet toetab laen.ee bürokraatiavaba ärilaen. Vastus ühe tunniga.
1: ilmaja.ee andmetel tuleb reedel vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Kohati võib tulla ka vihma ja sooja on oodata kuni 24 kraadi. Number one hit music station in

0: ilmateadet toetab laen.ee bürokraatiavaba ärilaen. Vastus ühe tunniga.
1: ilmaja.ee andmetel tuleb reedel vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Kohati võib tulla ka vihma ja sooja on oodata kuni 24 kraadi.
0: Kas sina oled juba käinud täiskasvanute klubis? Klubi 69 on avatud iga päev ning igal laupäeval toimuvad swingerite üritused. Vaata lähemalt club69.ee ning leia endale sobiv meelelahutus igaks päevaks. Meil on alati palav.
2: My Hits. Hi, this is Calvin Harris.
3: It's Sam Smith.
4: This is my state.

Kas sina oled juba käinud täiskasvanute klubis? Klubi 69 on avatud iga päev ning igal laupäeval toimuvad swingerite üritused. Vaata lähemalt club69.ee ning leia endale sobiv meelelahutus igaks päevaks. Meil on alati palav!

0: ilmateadet toetab laen.ee bürokraatiavaba ärilaen. Vastus ühe tunniga.
1: ilmaja.ee andmetel tuleb reedel vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Kohati võib tulla ka vihma ja sooja on oodata kuni 24 kraadi.

0: jõin otsepakist piima,
1: otsepakist
0: tõin ketsidega tuppa liiva,
1: täpselt nii.
0: Teeme veel ühe teele ja teele võib imeliku koju viia. Tulin su ranna peale merd mööda, nägin su polti kaasa venda mööda. Kui teil töötab, siis piirdume keskööga või talle tjöö, nii et tekst hit send kööga. Sest iga pidu saab üks kord läbi, loova olen viibuga shagi, lasin otse su südamest läbi. Tule peale see

naisi, mis ei hävine, hetki, mis ei unune. Sõpru, kes ei jää ja sõpruseid, mis jääl ei purune. Särgi annaks seljas, oma naha viiksin turule. Kuid kui see pole piisav, mida ma siin üldse surun veel? Karmilt kaelas karmad võlad, toon olgu toonis, kuid me vahel ebakõlad. Just kui sooduspiletid on otsa saanud sõnad, ma olen liiga kaua ringiratast käin.

0: #1 hit music station in Estonia. This is my hits. Natukeni, natukena,
1: nagu ülemus kutsund oleks vaibale.
0: Natukeni, natukena,
1: küsimusi küsida ei taiban mees.
0: Natukeni, natukena,
1: maide liigutusi et jääda paigale.
0: Natukeni, natukena.

0: natuke nii, natukena.
1: Nagu ülemus kutsund oleks vaibale.
0: Natuke nii, natukena.
1: Küsimusi küsida ei taiban mees.
0: Natuke nii, natukena.
1: Maide liigutusi et jääda paigale.
0: Natuke nii, natukena.

kuidas ma seda oskan seletada? Või mõni suva anomaalia? Ja ma klubi sõida teretada, kisun end jälle skandaali. Sest tal ei ole midagi mul pakkuda ja nüüd ma pannun, et ta siia pidi sattuma. Ma tahan rahva sisse ära mattuda, kuidagi ta on jälle minu